0: შეხვდები შენ Music Player, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24 შვიცე. აყევი იცე ყვე რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო.
1: ფორცონა წერტილი ჯი.
0: კლიკ და დაიწყო. Can magic

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gg.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
3: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 313. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: გრძნობთ! ხოლი უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილი

0: ყურადღებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-86-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
3: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე. 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწვანებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2-18-30-30.
5: If you have a friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man.

till 3:15. Would you lock the door?

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23515 55.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 2720 08 08, აგვეწვიეთ ფილიალებში.
3: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება. Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDium-ს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები. ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDium-ი. ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ochros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
5: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ზე წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური
1: ყენე Selfies აპლიკაცია.
0: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმის, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
2: გაიარე მეტი Tegeta Motors-თან ერთად. ეწვიე Tegeta Motors-ის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე Bridgestone-ისა და Petlas-ის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო Vartas, Exide-ისა და Energizer-ის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

დილამშვიდობის 9 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ გარკვეული საკითხები, რაც დაგროვდა საქართველო-უკრაინის ურთიერთობებში წლების განმავლობაში, უკრაინული მხარისგან იყოს სწორად გაგებული, ისე როგორც ქართულმა საზოგადოებამ და საქართველოს ხელისუფლებამ გაიგო. მაკა ბოჭორიშვილმა ისაუბრა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრ ანდრეი სიბიგასთან მის სატელეფონო კომუნიკაციაზე და პოზიტიურად შეაფასა ინიციატივა, რომელიც მოდის უკრაინული მხარისგან. ბოჭორიშვილის განცხადებით სიბიგასთან სატელეფონო საუბრისას მოხდა შეთანხმება, რომ გაიმართება შეხვედრაც.

0: მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსის და ასევე ქართო ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი უძილაურის სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართება. თბილისის საქალაქო სასამართლო მისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებს. როგორც ცნობილია, პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობის დაყენებას აპირებს. ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პოლიტიკოსების პაატა ბურჯულაძის, მურთაზ ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძის, პაატა მანჯგალაძის, ლაშა ბერიძის, ირაკლი შაიშმელაშვილისა და კიდევ 4 პირის საქმეზე განაჩენი კი შესაძლოა დღეს 7 მაისს გამოცხადდეს. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 12 საათზეა დანიშნული. პროცესზე ბრალდებულებმა საბოლოო სიტყვის უფლებით უნდა ისარგებლონ. პატრიარქმა კი გამოარჩია მეუფე შიო მოსაყდრეთ და ჩვენ მივიღეთ ეს ყველაფერი მადლობის მეტი არაფერი გვეთქმის. მეუფე შიო ღირსეული ადამიანია, ეს დადასტურდა იმ ხმების რაოდენობით, რაც მიიღო. ამის შესახებ ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტმა ნიკოლოზ ფაჩუაშვილმა განაცხადა. მეუფე ნიკოლოზის განცხადებით საბოლოოდ გადაწყვეტილებებს სინოდი მიიღებს, თუმცა ეკლესიის ბედი მხოლოდ ამ პროცესზე არაა დამოკიდებული. მიტროპოლიტმა ნიკოლოზმა ასევე აღნიშნა, რომ მთავარი მნიშვნელობა ეკლესიაში ერთსულოვნებას აქვს. უცხოეთი სიახლეები უკრაინის შეერღებულმა ძალებმა რუსეთის ქალაქ ბრიანსკ შეუტიეს, რის შედეგადაც 13 ადამიანი დაშავდა, ინფორმაციას რუსული მედია ბრიანსკის ოლქის გუბერნატორზე ალექსანდრე ბოგომაზე დაყნობით ავრცელებს. მისი ცნობით დაზიანდა 2 საცხოვრებელი კორპუსი, 20 მეტი ბინა და 40 ავტომობილი. ისრაელმა ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთზე პირველი საჰაერო დარტყმა განახორციელა მას შემდეგ, რაც გასულ თვეში ჰეზბოლასთან ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას მიაღწია, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ისრაელის პრემიერმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ და თავდაცვის მინისტრმა ისრაელ კაცმა განაცხადეს, რომ თავდასხმის სამიზნე ჰეზბოლას ელიტური რადვანის ძალების მეთაური იყო. ისრაელის მედია იუწყება, რომ მეთაური დარტყმის შედეგად დაიღუპა, თუმცა ისრაელის თავდაცვის ძალებს ან ჰეზბოლას ეს ინფორმაცია არ დაუდასტურებიათ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანის წინააღმდეგ ომი სწრაფად დასრულდება, როდესაც უყურებთ მიმდინარე მოვლენებს, ჩვენ ამას ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზის გამო ვაკეთებთ. არ შეგვიძლია დაუშვათ, რომ მათ ირანს ბირთული იარაღი ჰქონდათ, აღნიშნა პრეზიდენტმა. მანამდე ამერიკის პრეზიდენტმა თეთრ სახლში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ირანს შეთანხმების დადება სურს. და ბოლოს, ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში UFC-ს მებრძოლებს შეხვდა. თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში მიმდინარე შეხვედრას ილია თოფურია, მისი მეტოქე ჯასტინ გეიჯი და კიდევ რამდენიმე მებრძოლი ესწრებოდნენ. ტრამპის განცხადებით ის სპორტის ფანია და 14 ივლისს თეთრი სახლის წინ იქნება დიდი ბრძოლა. ილია თოფურია მადლობა გადაუხადა ტრამპს აღნიშნული შესაძლებლობისთვის. თოფურია UFC-ს მსუბუქი დივიზიონის ქამრისთვის ამერიკელ ჯასტინ გეიჯს შეებრძოლება. და ბოლოს, პარი სენ-ჟერმენი ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ითამაშებს ხვიჩა კვარაცხელიას PSG-ს ბაიერნთან განმეორებით მატჩი ფრე 1-1 ითამაშა, თუმცა ორი მატჩის ქულებით PSG-მ 6-5 მოიგო და ზედიზედ მეორედ ფინალში ითამაშებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარს ახლებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 10 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9.
1: შუბის 9 საათი და 4 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად დილიდან რადიო მიმღებით ალღაზე FM 106.9 გაქვთ. მომართული ყველას მშვიდობიან, წარმატებულ, ღიმილიან, პოზიტიურ, პროდუქტიულ ყოველმხრივ სიკეთით და ყოველგვარი სიკეთით ახსავსე დღეს გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა და იყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე. შესაბამისად დღევანდელი დღის 7 მაისის

საწყისი და საკმაოდ დიდი მონაკვეთი არის ჩვენს განკარგულებაში, რათა ერთადვე დილიდან დავიწყოთ მოგზაურობა და ხეტიალი ოქროსიტების სამყაროში და ასევე ერთადვე შევიკვნათ ის ამაღლებული როგორც მინიმუმ მუსიკალური განწყობა, რომელსაც შემდეგ მთელი დღის მანძილზე თან გავიყოლებთ. ამ ყოველივეში ტრადიციულად თავის უდიდეს როლს შეასრულებს რადიო ფორტუნას ოქროს ფრად მოკაშკაშე ჰიტთა ბაზა, რომელთა შორის ხეტიალსა და მოგზაურობას სულ რამდენიმე წუთში დავიწყებთ და ვაანონსებთ სიმღერებს, რომელთაც შევიქცევთ თავს მომდენო წუთების მანძილზე. მანამდე კი მოდით დავანონსოთ ის ინფორმაცია, რომელსაც როგორც მიმდინარე, ასევე მომდენო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის უკეთ და სწორად დაგეგმვაში. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად მისთვის ჩვეულ დროს ჩვენს ეთერში საათი შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ, როგორი ამინდი არის დღეისათვის ნავარაუდები, თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა ასევე არ დავივიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზი, ინფორმაცია, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის. ტრადიციულად, როგორც ყოველთვის ყოველდილით ხდება ხოლმე, ბატონ მიხეილ საგარელი თავად გაგვიზიარებს ოღონდეს ოდნა მოგვიანებით საათის მიწურულს და ახლოვებით 9 საათსა და 50 წუთზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gr რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ესტუმროთ, ეწვიოთ, მოიძიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები დაიკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესები და ცნობისმოყვარეობა. მარტივად რომ ვთქვა, შეგიძლიათ გაიგოთ სად რა მოხდა. ამ ყოველივესთან ერთად კი თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ თავად რადიო ფორტუნასაც, უკვე ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტიც არის. ამ შესაძლებლობას ინფორმაციის მოძიების თვალსაზრისით გულისხმობ, რა თქმა უნდა, გამოვიყენებ მეც სხვადასხვა სფეროდან, ეს იქნება კინო, მუსიკა, მეცნიერება, მაღალი ტექნოლოგიები, შოუ-ბიზნესი, მოდა, სპორტი თუ სხვადასხვა. ყველაფერს საინტერესოს რასაც გადავეყრები, აუცილებლად მოვინიშნავ, რათა თქვენს გაგიზიაროთ მომდენო საათების მანძილზე. ახლა კი მოდით გავხსნათ საათი მუსიკალურად, რაშიც ერთადერთი განმეორებელი დიდებული ფრედი მერკური სიმღერით Made in Heaven დაგვეხმარება. აი ამ სიმღერის დასრულებისთანავე სიმღერა, რომლის სათაურიც და შემსრულებლის დასახელება როგორც მინიმუმ უკვე მე пирадат в любом случае каркхасиадзе маყენებს ხოლმე ჩამბავამბა სიმღერით tap tamping წარდგება ჩვენ წინაშე Maroon 5-ისა და კრისტინა აგილერას ერთობლივ ნამუშევარსაც მოვისმენთ სახელწოდებით Moves Like a Jagger. დავალოდოთ Gloria Estefan's soundtrack-ის კინომუსიკის პარკებში სიმღერით Heaven's What I Feel. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი დაპირებული ამინდის პროგნოზი დაგიბრუნდებით, დილიდან გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის დღეს 7 მაისს საქართველოში. მოკლედ, ბევრი რომ აღარ გამეგზელდეთ, ყველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო დღეს გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა, ჩვენი ურთიერთობა დღის 4-ის ნახევრამდე გაგრძელდება, ასე რომ დარჩით დალღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. თან დილიდანვე, დილო მშვიდობის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2355-55.
2: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფი და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს პანჯარაში.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღიმებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
5: ფასდაკლება კარფურში. კარაქი 5 ლარი და 99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19 ლარი და 99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
6: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახლდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახლდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
8: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
9: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
8: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
9: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
2: X-ორი დეველოპმენტი 511-20-22-20.
10: ღიმილი, იწყება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDUMS. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDUMI, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
11: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსწავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსწავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
3: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ემიჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვიწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-11-74.
6: გიყვარს სუში? მაშინ პროტეინ მარკეტში უნდა მოხვიდე.
7: ბევრი თევზი, ცოტა ბრინჯი, იდეალური გემო, რომელიც ისევ მოგინდება.
6: წარმოუდგენელია სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
8: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
9: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ზე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
10: თუ ავტომობილი ყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად

0: სჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღეს საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ფორტუნას შეიძლება. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
7: ილამშვიდობის 9:37-ზე საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა ვისარგებლებ შესაძლებლობით ყველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მშვიდობიან, სასიამოვნო და წარმატებულ პროდუქტიულ დღეს გისურვებთ. აქვე გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. გავიგოთ დილიდანვე, როგორი ამინდი გველის დღეს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ საუბარი დასავლეთ საქართველოდან. ზოგიერთ რეგიონში წვიმა და აღრუბლიანობა არის ისევ და ისევ ნავარაუდები. 11 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 15 სოხუმსა და ოზურგეთში, 16 ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდში 18, ქუთაისში კი 1 გრადუსი მეტი პლუს 19 გრადუსი იქნება. უმეტეს რეგიონში წვიმა და აღრუბლიანობა. ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც. 12 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 13 ბორჯომში, 15 ცხინვალში, 17 გორში, თელავში 20, რუსთავში კი ჰაერი დღეს 23 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში რუბლიანობას და წვიმას, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 20 გრადუსს გაუტოლდება.
8: თუ მუსიკა გინდა,
9: თუ ინფორმაცია გინდა,
8: ხომიცი რომ გელიან ამ ტალღაზე
9: FM 106.9,
8: ყველგან სადაც საქართველოა. ფორტუნა.
10: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ის წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 9 საათი და 42 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია.

0: კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: იმპექსში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაში, ტოპი კრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი. განეწყო შოპინგისთვის.
2: საგაზაფხულო შეთავაზებალი სიახალეზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-ად. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება სიახალეზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575-77-77-28.
3: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ და ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile. აკვირდე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander და მომზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთბაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდელისგან PSP-ში.
7: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი. 9 მაისი. იანოშკა ანსამბლი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. დასაწყისი 20 საათზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი Radio Fortuna.
1: Radio Fortunas სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 107.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
9: გამარჯობა, დღესვე გვექნება საუბარი 7 მაისის ან ხუთშაბათი დღის ზოგად ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში მიაქციათ ყურადღება მიმართულება დაკარგული მთვარის, ამ სხვანაირად როგორც ვამბობთ, უკურსო მთვარის პერიოდს. იგი დაიწყებს საუნქვენებას საღამოს 18 საათიდან 20 წუთიდან და 24 საათამდე გასწრებს. ამ პერიოდში ზედმეტად დუნდება ადამიანებში ყურადღება, რაც საკმარის შეიძლება აღმოჩნდეს იმისთვის, რომ ამან გამოიწვიოს ყურადღებობის ფონზე არასასვლელი ტრამვები და ავარიები. ამიტომ ძღოლებს და ქვეითად მოსიარულეებს ამ პერიოდში ჭირდებათ განსაკუთრებული ყურადღება. დღეს მოვერიდოთ მგზავრობას უცხოეთში, განსაკუთრებით რაც უზარმაზარმა შორის ფინანსურ ხარჯებს

0: გაგვიწევს. სულიერი გამოგვიწევს, გარკვეულწილად სიმართლის დღეა, ესე შეიძლება მას უწოდოთ. დარგი როგორც ახალი საქმის დაწყება. მეგობრებთან მაგალითად ვახში მოწვეულების მოწყობა პარტნიორთებებში რეალურად შეაფასო თქვენი შესაძლებლობები. ეფექტურია დღის განმავლობაში კუჟნას ლავის კერდის კორნალობა, მოერდოთ ამდროულად ფინანსური ოპერაციების ჩატარება, ხელმძღვანელ და გავლენიან პირებთან ურთიერთობას, ვაჭრობას, გაცვლითი ოპერაციების ჩატარებას, ქორწინებას, ახალი კავშირების დამყარებას, ახალი თანამშრომლობის მიღებას სამსახურში. არა ისე სულ დღეს ტომატოლოგიური პროცედურების ჩატარება, ნუ განსაკუთრებული უნდაუწყებლობის გარდა. ბარიდო თხილის, თაფლის და სხვა ალერგიის გამომწვევი პროდუქტების მიღება, სიმძიმეების აწევას და მკვეთრ მოძრაობებს. არა ისე სულ დღეს პიგმენტური ლაქების მოშორება და მანუალური მასაჟი. მინერალებიდან გამოიყენოთ ონიქსი, ქრიზოპრაზი, აკატი, მალაქიტი, ოპალი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში კი მეტად მიზიდავენ თქვენ დემისას კოსმონარგებს და ქნა გამონარეთ კორომსულ სასიკეთო შესაძლებლობებსაც გააზრებენ. ფერებიდან თანსაცმელში ბეჟი, ყვითელი, მწვანე, ნაცრისფერი, ლურჯი ფერები ტონები გნებავთ. თუბლიოთ კომბინაციით გნებავთ ცალფოლკე ეს ფერები მეტად გააზრებენ თქვენს მიზიდულობას და შარმს. დღევანდელ სიმბრებს მიაქციეთ ყურადღება. მათ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გააჩნიათ. დღემთლიანობის სასკეთოა, მავნე ჩვევებისგან განთავისუფლებისათვის, ეს მათ შორის თამბაქოს წარველებს ეხება პირველ რიგში. კარგი იგი კოლექციის შესაგროვებლად, სარესტავრაციო სამუშაოების საწარმოებლად, მშენებლობისათვის, ხელსკოფს იგი უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვას, ნადირობას, თევზაობას, მანქანის ყიდვა გაყიდვას, სამეცნიერო კვლევით საქმიანობას, დარგეს დეპილაციისათვის, ექსპერტიზისათვის, მცენარეების დარტყმა გადარგვისა და მათი მოწყვისათვის. ჯამთობის კუთხით კი სუსტდება ძლოვანი სისტემა, სახსრები, მუხლები, კანი, ხერხემალი, კბილების ზონა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. დადებითია დღევანდელი დღე. კუროს კერჩხების მორიელის ზოდიაქოს ნიშანთათვის შედარებით დაძაბულია იგი ლომის შილდოსნის და მარცხოლის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის განაგათოური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის წარმოტების კუთხე დღე საშუალო. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს. ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი J.
1: დილის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქორწინებაში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 10:10-ია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. სუსის მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსის და ასევე ქართულ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი უძილაურის სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართება. თბილისის საქალაქო სასამართლო მისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებს. როგორც ცნობილია, პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობის დაყენებას გეგმავს. ცნობისთვის გიორგი უძილაური 5 მაისს დააკავეს. პროკურატურის ცნობით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალი თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. მას ბრალდება 314 მუხლის პირველი ნაწილით ჯაშუშობა წარედგინა, რაც სასჯელის სახე და ზომა 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პოლიტიკოსების პაატა ბურჯულაძის, მურთაზ ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძის, პაატა მანჯგალაძის, ლაშა ბერიძის, ირაკლი შაიშმელაშვილისა და კიდევ 4 პირის საქმეზე განაჩენი შესაძლოა დღეს გამოცხადდეს. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 12 საათზეა დანიშნული. პროცესზე ბრალდებულებმა საბოლოო სიტყვის უფლებით უნდა ისარგებლონ. რეგიონში სამივე ქვეყანამ კარგად ვიცით ჩვენი როლი, ფასი. ყოველგვარ საფუძველს მოკლებულია თუ ვინმეს აზრად აქვს, რომ გაახვივოს არასაჭირო კონკურენცია. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა იმედის ეთერში განაცხადა. მისი შეფასებით არასერიოზულია საუბარი თითქოს საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციას კარგავს. თუ ვინმეს აზრად აქვს, რომ გაახვივოს არასაჭირო კონკურენცია, ეს ყოველგვარ საფუძველს მოკლებულია და მოკლებულია რეალურ შესაძლებლობებს, ვინმემ ამ ხრივ წარმატებას მიაღწია. ეს აღნიშნა

0: საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ველოდებით დელეგაციებს ამ კვირაში გვექნება სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ვიზიტი. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა იმედის ეთერში განაცხადა. არის გარკვეული დინამიკა და იმედი მაქვს, ჩვენი ურთიერთობები ბევრად უფრო შინაარსიანი და პოზიტიური იქნება, ვიდრე ბოლო წლების განმავლობაში, აღნიშნა საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. საქართველო-ამერიკის სტრატეგიულ პარტნიორობაზე საუბრისას მაკა ბოჭორიშვილმა აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია ორმხრივი ინტერესების განხილვა და თანამშრომლობის ფორმატზე მუშაობა. ილია თოფურია ვაშინგტონში ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მოწვევით იმყოფებოდა და თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტში გამართულ პრესკონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა. ამის შესახებ ამერიკაში საქართველოს ელჩი თამარ ტალიაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. საქართველოს ელჩოში UFC-ს მსოფლიო ჩემპიონს ილია თოფურიას უმასპინძლეთ, ჩვენს სახელოვან მებრძოლს გადავეცით ძველ კოლხური ქამრის ბალთა, რომელიც გჯერა მომავალ ისტორიულ ბრძოლაში გამარჯვებისა და მსოფლიო ჩემპიონის ქამრის დაცვის სიმბოლური ნიშანი იქნება, აღნიშნა ტალიაშვილი. უცხოეთის სიახლეები. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო დღეს ვატიკანში რომის პაპ ლეო მე-14-ს შეხვდება, ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ეს რომის პაპსა და დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის წარმომადგენელს შორის პირველი შეხვედრა იქნება დაახლოებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. დახურული შეხვედრა სავარაუდოდ დაახლოებით 9 საათს გაგრძელდება, რის შემდეგაც რუბიო ასევე შეხვდება ვატიკანის უმაღლეს დიპლომატს, იტალიელ კარდინალ პიეტრო პაროლინს. ლატვიაში რუსეთის საჰაერო სივრციდან 2 დრონი შეფრინდა, ინფორმაციას ლატვიის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. ლატვიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ცნობით, პოლიციამ დილით ბალვის, ლუძისა და რეზენკნეს რაიონებში საჰაერო სივრცის დარღვევის თაობაზე გამოაცხადა. სახელმწიფო პოლიციაში განაცხადეს, რომ ოპერატიულმა სამსახურებმა დრონის ნამსხვრევები ქალაქ რეზენკენში ნავთობის საცავის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით ზუსტად 11 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Que se ha convertido en río. Radio Fortuna.

დილამშვიდობის 10 საათი და 11 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი მორიგი მუსიკალური საათი და დაიწყო ჯეიზისთან და ალიშა ქისთან ერთად სიმღერით Empire State of Mind. სანამ გაგრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, მოდით ვისაუბროთ ბრიტნი სპირსის შესახებ. მაშინ, როდესაც მთელი მსოფლიოს ყურადღება მიპყრობილი არის და განიღილავენ Met Gala-ს, ვინ როგორი ლუკით, სამოსით წარსდგა წითელ ხალიჩაზე. სხვათა შორის აქვე გეტყვით, რომ შეგძლიათ ყველა ვარსკვლავი თავისი სამოსით, ისტორიებით, განხილვებით, მოკლედ ყველაფერი წლებული Met Gala-ს შესახებ შეგძლიათ ვრცლად www.fortuna.gz-ზე იხილოთ. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ პოპ პრინცესას სასამართლო პროცესის და განაჩენის შესახებ. დიახ, პოპ ვარსკვლავის ბრიტნი სპირსის სასამართლო პროცესი დასრულდა და განაჩენიც გამოტანილი არის. ამ შესახებ 2-4 დღის წინ გამოცემა People-მა დაწერა. 44 წლის მომღერალმა რეალური პატიმრობა შეიძლება ითქვას, რომ თავიდან აიცილა, რადგან დანაშაული ნაწილობრივ აღიარა და უფრო მსუბუქი მუხლით დაუდევარი მართვით გადაკვალიფიცირდა საქმე. სასამართლომ სპირს 571 დოლარის ოდენობის ჯარიმა დააკისრა, ასევე 12-თვიანი პატიმრობა პირობითი სასჯელი და 1-დღიანი პატიმრობა, რომელიც ნუ წინასწარი განხილვის პერიოდში უკვე მოხდილა ჩაითვალა. ასევე ბრიტნი ვალდებული იქნება გაიაროს 3-თვიანი სარეაბილიტაციო კურსი, ყოველკვირეულად ეწვიოს ფსიქოლოგს და თვეში 2-ჯერ ფსიქიატრს გაესაუბროს. სასამართლოს გადაწყვეტილებით საჭიროების შემთხვევაში მას შესაძლოა ჩაუტარდეს შემოწმება და ჩამოერთვას სატრანსპორტო საშუალება, ასევე მედიკამენტების მიღება მხოლოდ და მხოლოდ მოქმედი რეცეპტის საფუძველზე იქნება ნებადართული. სასამართლოს ხდომას თავად ბრიტნი სპირსი არ ესწრებოდა, მის ინტერესებს კი ადვოკატი მაიკლ გოლდსტეინი იცავდა. აი ესეთი ამბები არის ბრიტნი სპირსის თავს, იმედია ნუ ამ რეაბილიტაციაში

ჩაწერის შემდეგ მის უკეთეს ვერსიას ვიხილავთ, ვიდრე ის საკუთარ თავს აჩვენებდა ხოლმე სოციალური ცელების ინსტაგრამის საშუალებით და იმ ვიდეოებით, სადაც ის თითქოს და ცეკვავს, მაგრამ ნუ არ ვიცი, ცეკვის გარდა ალბათ ეს ყველაფერი არის, რასაც ის გვთავაზობს ხოლმე. მოკლედ, როგორც არის ჩვენ მაიკლ ჯექსონთან ერთად სიმღერით Blood is on the Dance Floor, ვაგრძელებთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად. ამ სიმღერის დასრულებისთანავე უკვე მადონა შემოგვერდება სიმღერით Cherish, Louis Armstrong-ი სიმღერით Hello Dolly, საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში, აი cover ვერსი cover-ის ფარგლებში კი მოვისმენთ სიმღერა სახელწოდებით Losing My Religion, ოღონდ Preluders-ის შესრულებით. ამ სიმღერების სრულებისთანავე ვისაუბრებთ ამინდის პროგნოზზე, გავიგებთ კიდევ ერთხელ როგორი ამინდი გველის დღეს 7 მაისს საქართველოში, ასე რომ დარჩით ტალღაზე FM 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მაშინაც კი, როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი, იცხოვრე ალერგიის გარეშე.
6: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
4: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-209-61.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
8: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი ახლა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზე უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ავტარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში, მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: იმპექტში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვა 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ ელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაში, ტოპი კრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი. განეწყო შოპინგისთვის.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 26 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბაქოში.

0: თუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gg. ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-40.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
1: ნათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე My Club-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: გელამშვიდობის 10:36. საქართველოში კიდევ ერთი საათი შვეგული, ჩვენს კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე. გავიგოთ, როგორი ამინდიგველის დღეს 7 მაისს და შემდეგ მოვისმინოთ დაპირებული სიმღერა ლუის არმსტრონგისგან სახელწოდებით Hello Dolly. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. დღეს ცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა არის ზოგიერთ რეგიონში. მოსალოდნელი 11 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 15 სოხუმსა და ოზურგეთში, 16 ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდში 18, ქუთაისში კი 1 გრადუსი მეტი პლუს 19 გრადუსი სითბო იქნება. უმეტეს რეგიონში წვიმა და ღრუბლიანობა, ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოშიც. 12 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 13 ბორჯომში, 15 ცხინვალში, 17 გორში, თელავში 20, აი რუსთავში კი დღეს ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც, ისევე როგორც პრაქტიკულად მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე არის ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 20 გრადუს გაუდოლდება.
7: ამ დაღაზე მუსიკა მეგობრობს შენთან. ფორტუნა. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.
4: Soundtrack-ის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-210-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 10 საათი და 40 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩირჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
6: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ან იჯის.
7: გაი გეიქსორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
8: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
7: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
8: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
1: იქსორი დეველოპმენტი 511 1 22 20.
9: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2 22 19. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032 2 511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42, ტელეფონი 597-35-45-11, ქუთაისი, ტაბიძის 6, ტელეფონი 577-477-106, მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნებობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 11 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში 36 წლის მამაკაცის მკვლელობისთვის პოლიცია მისი მეზობელი დააკავა. უწყების ინფორმაციით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში წარსულში მომხდარი კონფლიქტის ნიადაგზე ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით დაჭრა მეზობელი და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. მიყენებული ჭრილობის შედეგად ახალგაზრდა მამაკაცის შემთხვევის ადგილზე გარდაიცვალა. სამართალ დამცველებმა ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ბრალდებული დანაშაულის ჩადენიდან მალევე ცხელ კვალზე დააკავეს. გამოძიება მერვე და 236 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, აღნიშნულია უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. პოლიციამ თბილისში მძევლად ხელში ჩაგდების ყაჩაღობისა და კომპიუტერულ სისტემაში უნებართო შეღწევის ბრალდებით ერთი პირი დააკავა. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებული თანამზრახველებთან ერთად მიმდინარე წლის მარტის თვეში რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეების ბინაში მოტყუებით შევიდნენ. ბრალდებულებმა ცივი იარაღის გამოყენებით და სიცოცხლის მოსპობის მოქარით ბინაში მყოფ მოქალაქეებს თავისუფლება უკანონოდ აღუკვეთეს, მათ კუთვნილ თანხასა და ძვირადღირებულ ტექნიკას უკანონოდ დაეუფლნენ და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს აცხადებენ უწყებაში. დანაშაული 14 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, აღნიშნულია უწყების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. სუსის მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსის გიორგი უძილაურის სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართება. თბილისის საქალაქო სასამართლო მისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებს. როგორც ცნობილია, პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობის დაყენებას გეგმავს. ცნობისთვის გიორგი უძილაური 5 მაისს დააკავეს. ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პოლიტიკოსების პაატა ბურჭულაძის, მურთაზ ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძის, პაატა მანჯგალაძის, ლაშა პერიძის, ირაკლი შაიშმელაშვილისა და კიდევ 4 პირის საქმეზე განაჩენის შესაძლოა დღეს გამოცხადდეს. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 12 საათზეა დანიშნული. პროცესზე ბრალდებულებმა საბოლოო სიტყვის უფლებით უნდა ისარგებლონ. თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლის ვლადიმერ ხუჭოვას ინფორმაციით მის მიერ განხილულ საარჩევნო დავასთან დაკავშირებით, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებზე დაფიქსირებულ დარღვევებს ეხებოდა, გამოიკვეთა გარემოებები, რომლებიც შეიცავენ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ სხვადასხვა დანაშაულის ნიშნებს და საჭიროებენ შესაბამის სამართლებრივ შეფასებას. ამის თაობაზე ნათქვამია ხუჭოვას განცხადებაში. არსებული ინფორმაცია დადგენილი წესით დეტალურად ვაცნობე საქართველოს გენპროკურორს, რათა დაუყოვნებლივ დაწყებული იყოს სისხლის სამართლის გამოძიება, თუმცა დღემდე არ არის ცნობილი გამოძიების დაწყების ან სხვა სამართლებრივი პროცედურების თაობაზე. ზემო აღნიშნულმა ფაქტმა შესაძლოა წარმოშვა საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ადგილი აქვს შერჩევით სამართალს და საკითხის პოლიტიზაციას, რაც პირდაპირ აზიანებს სამართლის უზენაესობის პრინციპს და საზოგადოებრივ ნდობას, ნათქვამია მოსამართლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ველოდებით დელეგაციებს ამ კვირაში გვექნება სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ვიზიტი. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა იმედის ეთერში განაცხადა. გვექნება შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ შევხედოთ საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობებს, სად ვართ, რა არის ჩვენი სამომავლო გეგმები. მაისის მეორე ნახევარშიც იგეგმება კიდევ ერთი ვიზიტი, სადაც კიდევ უფრო მეტად სიღრმეებში განვიხილავთ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებს. ერთი სიტყვით, არის გარკვეული დინამიკა და იმედი მაქვს ჩვენი ურთიერთობები ბევრად უფრო შინაარსიანი და პოზიტიური იქნება, ვიდრე ბოლო წლების განმავლობაში, აღნიშნა საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. და ბოლოს, ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისა და ევროპარლამენტის მომლაპარაკებლებმა ოთხშაბათ საღამოს ამერიკასთან სავაჭრო შეთანხმების რატიფიცირების საკითხზე მოლაპარაკებები გამართეს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ვერ მიიღეს. ინფორმაციას ამის თაობაზე პოლიტიკო არცელებს. შეგახსენებთ, ევროკავშირმა და ამერიკამ სავაჭრო შეთანხმებას 2025 წლის ივლისში მიაღწიეს. შეთანხმება ევროკავშირიდან ექსპორტზე გადანილ საქონელზე 15%-იან ტარიფებს ითვალისწინებს. შეთანხმების ძალაში შესვლისთვის ევროკავშირმა მისი რატიფიცირება უნდა მოახდინოს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაიცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 12 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Elektromarketi.

0: ანონსმენტს სწორედ ამ სიმღერის ფონზე, ყველას კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მშვიდობიან წარმატებულ სასიამოვნო დღეს გისურვებთ და აქვე გაგაცნობთ მომდენო რამდენიმე წუთიან მუსიკალურ და არამხოლოდ მუსიკალურ გეგმას. ამ სიმღერის დასრულებისთანავე გავიდეთ რეკლამაზე, რეკლამიდან დაბრუნებისთანავე მოვისმინოთ ძალიან მაგარი სიმღერა აეროსმითისგან, სახელწოდებით Pink, ქართული ჰიტის ფარგლებში მერაბ სეფაშვილი შემოგვიერთება სიმღერით ისევ წვიმს და მაი ისევ იწვიმებს თუ არა დღეს ქვეყნის მასშტაბით ამინდის პროგნოზი ოდნა მოგვიანებით ვრცლად გიამბობთ, მანამდე კი ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს მოვისმენთ სოფოგოდოაძისგან.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-262-0808. ანგვეწუეთ ფილიალებში.
3: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითად აისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. იმპექსში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაში, ტოპიკრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: საგაზაფხულო შეთავაზება ლისი ახალ ეზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-ად. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება ლისი ახალ ეზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G, 575-77-78. როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალო დარჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ Tbilisi-ს ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-45-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით, 19 ლარად. აკრიფე, ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალ

0: მრავალრიცხოვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
1: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი 100-ზე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი 1000-ზე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
4: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orokiari წარმოგიდგენს Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
6: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
8: Liberty. ჩვენი ბანკი.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
11: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
12: გამარჯობა, ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსი ამჟამად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 68 თეთრი, ხოლო ევრო 3 ლარი და 16 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს დღეს 17 საათზე გამოაქვეყნებს. საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის გადაწყვეტილებით საქართველოს მოქალაქეებს, ვისაც ეროვნულ ვალუტაში აქვს შემოსავალი, უცხოურ ვალუტაში მილიონ ლარზე ნაკლებსაც ხსვეღარ აიღებენ. აღნიშნული ცვლილება ძალაში 2026 წლის 1 ივლისიდან შევა. აღსანიშნავია, რომ 2025 წლის აგვისტოდან დღემდე აღნიშნული ზღვარი 750,000 ლარს შეადგენდა. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინიციატივითა და საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ქართული ღვინის როგორც ქვეყნის იდენტობისა და უმნიშვნელოვანესი კულტურული მემკვიდრეობის მრავალსაუკუნოვანი ისტორიისა და მასთან დაკავშირებული ტრადიციების წარმოჩენის მიზნით ყოველწლიურად 8 მაისს ღვინის ეროვნული დღე აღინიშნება. 2026 წლის 8 მაისს ღვინის ეროვნული დღეების ფარგლებში გაიმართება კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს ღვინის ინდუსტრიისა და სამეცნიერო წარმომადგენლები, ასევე ღვინის სექტორში მოღვაწე უცხოელი პროფესიონალები, სპეციალურად ამ დღისთვის საქართველოს ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორი ჯონ ბარკერი ეწევა. კონფერენციაზე განხილული იქნება ქართული ვაზისა და ღვინის კულტურის კვლევის სამეცნიერო პროექტის მიღწევები და მიმდინარე საქმიანობა. ასევე სხვადასხვა ქვეყნის სპიკერები ისაუბრობენ გლობალური ღვინის ბაზრის მდგომარეობაზე, ახალ გამოწვევებზე, საექსპორტო ბაზრების სპეციფიკებსა და ამ ბაზრებზე დამკვიდრების შესაძლებლობებზე. ღვინის ეროვნული დღის ფარგლებში გუდიაშვილის მოედანზე მოეწყობა ღვინის დეგუსტაციები, ასევე 8000-წლიანი ღვინის ისტორიის თემაზე შემეცნებითი და გასართობი აქტივობები. ღონისძიება დასრულდება თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში, სადაც მუსიკალურ-თეატრალური წარმოდგენა გაიმართება. და ბოლოს, საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის ინფორმაციით, საავიაციო საწვავზე ფასი იზრდება. შედეგად ამ დროისთვის ის ბარელზე

0: $51 შეადგენს. აღსანიშნავია, რომ წინა წელთან შედარებით საავიაციო საწვავის ღირებულება გაორმაგებულია. ფასი განსხვავდება რეგიონების მიხედვით. მაგალითად, აზიასა და ევროპაში ბარელის ფასი $187 აღწევს. ჩრდილოეთ ამერიკაში კი საშუალო ფასი $176-ია. გაძურებული საწვავის გამო გლობალური ავიაცია კრიზისშია, რადგან ავიაკომპანიების ხარჯების 40%-ზე მეტი სწორედ საწვავზე მოდის. საწვავის დაზოგვის მიზნით მხოლოდ მაისში ავიაკომპანიებმა 13000 რეისი გააუქმეს. არც პროგნოზებია სახარბიელო, როგორც საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციაში აცხადებენ, ჰორმუზის სრუტის საკითხი, რომ ძმოგვარდეს ლოგისტიკური ჯაჭვების აღდგენას თვეები დასჭირდება. ეს ნიშნავს, რომ ავიაციისთვის ყველაზე აქტიურ ზაფხულის პერიოდში სექტორი კრიზისში იქნება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი. საღამოს ეთერში 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებათ, რაც იმას ნიშნავს, რომ მანამდე ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვან სიახლეებს გაეცნობით ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს 11:20-ზე და 18:20-ზე და ყოველ პარასკევს 14:20-ზე. უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: მაშასე 11:26 შესრულდა საქართველოში საათი შუაგულს. ტრადიციულად ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 7 მაის საქართველოში. დავიწყოთ საუბარი დასავლეთ საქართველოდან. დღეს ზოგიერთ რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის. ნავარაუდები 11 გრადუსი სიტყვა იქნება მესტიაში, 15 სოხუმსა და ოზურგეთში, 16 ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდში 18, ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 19 გრადუსი სიტყვა იქნება. უმეტეს რეგიონში წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა. ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა ნავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც. 12 გრადუსი სიტყვა ახალციხეში, 13 ბორჯომში, 15 ცხინვალში, 17 გორში, თელავში 20, აი რუსთავში კი დღეს აერი 23 გრადუსამდე გადადება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ძველი და ნალექს დღის განმავლობაში აერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 20 გრადუს გაუტოლდება.
4: თუ მუსიკა გინდა,
5: თუ ინფორმაცია გინდა,
4: ხომიცი რომ გელიან ამ ტალღაზე
5: FM 106.9
4: ყველგან, სადაც საქართველოა, ფორტუნა.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 11 საათი და 41 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასისან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gr.
5: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
6: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილიჯი.
7: მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
10: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი. 9 მაისი, იანოშკა ანსამბლი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. დასაწყისი 20:00-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ვები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2 30 60 03 დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G
1: დღისეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 12 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. სამწუხაროა, როდესაც ვხედავთ სავარაუდო მოცემულობას, სადაც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები მაღალი თანამდებობის პირები თანამშრომლობენ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან, აწვდიან მათ ინფორმაციას. ამის შესახებ მართველი გუნდის წარმომადგენელმა დავით მათიკაშვილმა განაცხადა. მან კომენტარი გააკეთა ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გიორგი უძილაურის საქმესთან დაკავშირებით. მათიკაშვილის განცხადებით, მოცემულობა, სადაც საქართველოს მოქალაქეები უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობენ, სამწუხაროა. მართველი გუნდის კიდევ ერთი წარმომადგენლის, ნინო წილოსანის განცხადებით, ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც სახელმწიფოს წინააღმდეგ იმოქმედებს, კანონით შესაბამისი პასუხი გაეცემა. თითეული ასეთი ფაქტი არის ძალიან სევდიანი და შემაშფოთებელია, თუმცა როდესაც საკუთარი ქვეყნის ღალატზე მიდგება საქმე, აქ არ შეიძლება, რომ რომელიმე ადამიანი ან მისი პიროვნული ფაქტორით ვიმსჯელოთ, განაცხადა ნინო წილოსანმა. შეგახსენებთ, პროკურატურის ცნობით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზორვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზორვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახის და კატეგორიის ინფორმაციას. მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის პირველი ნაწილით ჯაშუშობა წარედგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სუსის მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსის გიორგი უძილაურის სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართება. თბილისის საქალაქო სასამართლო მისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებს. როგორც ცნობილია, პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობის დაყენებას აპირებს. ცნობისთვის, გიორგი უძილაური 5 მაისს დააკავეს. ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პოლიტიკოსების ბადა ბურჭულაძის, მურთა ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძის, ბადა მანჯგალაძის, ლაშა ბერიძის, ირაკლი შაიშმელაშვილისა და კიდევ 4 პირის საქმეზე განაჩენის შესაძლოა დღეს გამოცხადდეს. სხდომა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 12 საათზეა დანიშნული. პროცესზე ბრალდებულებმა საბოლოო სიტყვის უფლებით უნდა ისარგებლონ. ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი ბესიკ ამირანაშვილი ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სოფელ დაბასთან ნახანძრალი ტყის აღდგენის პროცესს გაეცნო. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინფორმაციით, ადგილზე შეფასდა განხორციელებული სამუშაოები და აღდგენილი ტყის მიმდინარე მდგომარეობა. 2008 წელს აგვისტოს ომის მოვლენების დროს ბორჯომის ხეობაში ტყის ხანძარმა 950.9 ჰექტარი ფართობი მოიცვა, მათ შორის სრულად განადგურდა 250 ჰექტარი სოფელ დაბასთან. ტყის აღდგენის სამუშაოები აღნიშნულ ტერიტორიაზე 2013 წელს დაიწყო, თუმცა 2017 წელს განმეორებით მომხდარმა ხანძარმა აღდგენილი ფართობებიც დააზიანა, აცხადებენ უწყებაში. ეროვნულმა სატყეო სააგენტომ ტყის აღდგენის ღონისძიებები 2017 წელსვე განაახლა და ჯამში კომპლექსური სამუშაოები 626 ჰექტარ ფართობზე განხორციელდა. ტყის აღდგენის პროექტის ფარგლებში 144 ჰექტარზე 345.530 სხვადასხვა სახეობის ნერგი დაირგო, ხოლო 492 ჰექტარზე ბუნებრივი განახლების ხელშემწყობი ღონისძიებები განხორციელდა, აცხადებენ უწყებაში. სატყეო სააგენტოს მიერ განახლდა ტყის აღდგენა გაშენების ღონისძიებების გრძელვადიანი გეგმა, რომლის თანახმადაც 2025-2026 წლებში ტყის აღდგენის ღონისძიებები ჯამში 51.000 ჰექტრამდე ფართობზე განხორციელდება, აღნიშნა ბესიკ ამირანაშვილმა. უცხოეთის სიახლეების საფრანგეთის სასამართლომ ექს-პრეზიდენტ ნიკოლას სარკოზის პირობით ვადამდე გათავისუფლების თხოვნა დაუკმაყოფილა. საუბარია საქმეზე.

0: რომლის მიხედვითაც საპრეზიდენტო კამპანიისას ნიკოლას სარკოზის შტაბმა 2012 წლის არჩევნების დროს პიარ სააგენტოსგან 18 მილიონ ევროზე მეტი მიიღო, თუმცა აღნიშნული თანხების ოფიციალურ ხარჯებში დაფიქსირება არ მომხდარა, რის გამოც სარკოზის ერთწლიანი პატიმრობა შეუფარდეს. მალევე ეს ვადა 6 თვემდე შეუმცირდა და პატიმრობის ნაცვლად ელექტრონული სამაჯურის დარების შესაძლებლობა მისცეს. თუმცა ახლა, როდესაც სასამართლომ პირობით ვადამდე გათავისუფლების თხოვნა დაუკმაყოფილა, სარკოზი ამ სამაჯურსაც მოიხსნის. ნიკოლა სარკოზი დამნაშავედ არის ცნობილი სისხლის სამართლის კიდევ ორ საქმეში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 13 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

12 საათი და 9 წუთი შესრულდა. საქართველოს რადიო ფორტუნა საეთერო სტუდიიდან გურიჩა მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღები ტალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული. ოსკარ ბენტონმა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი, ჭეშმარიტად ოქროსფრად მოკაშკაშე ჰიტით, სახელწოდებით I Feel So Good გახსნა.

0: და სანამ განვაგზობ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მომეცით გიამბოთ შაკირას საოცარი კონცერტის შესახებ, რომელსაც არც მეტი არც ნაკლები თითქმის 2 მილიონი ადამიანი დაესწროდა. კოლუმბიელმა სუპერვარსკვლომა თავის კარიერაში ყველაზე მასშტაბური კონცერტი გამართა რიო დე ჟანეიროს ლეგენდარულ კოპაკაბანას პლაჟზე. გამართულმა უფასო შოუმ, როგორც გვეკითხარით, დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი შეკრიბა. 49 წლის მომღერალი ისტორიაში უკვე მესამე არტისტი გახდა, რომელმაც უზარმაზარი პლაჟის ბოლომდე შევსება მოახერხა. მანამდე კი გეტყვით, რომ ეს მაჩვენებელი ჯერ მადონას ეკუთვნოდა, ეს მოხდა 2024 წელს, დაახლოებით 1.6 მილიონი ადამიანი ესწრებოდა ამ კონცერტს და უკვე 1 წლის შემდეგ 2025 წელს ლედი გაგამ გამართა კონცერტი და იქ უკვე რაღაც ფანტასტიკის სფეროდან ხდებოდა 2 მილიონზე მეტი ადამიანი, ნუ ოფიციალური მონაცემები დაახლოებით 2 მილიონ 100 000 ადამიანი ესწრებოდა ლედი გაგას კონცერტს. შაკირა სასტუმრო კოპაკაბანასთან დამონტაჟებულ გიგანტურ სცენაზე გამოვიდა და შეასრულა თავისი მთავარ ჰიტები, მაგალითად ისეთები, მათ შორის როგორიც არის Whenever Hips Don't Lie და She Wolf. აი შოუს კულმინაცია გახდა მომენტი, როდესაც ცაში ათასობით დრონმა გიგანტური მგლის გამოსახულება შექმნა, რაც მომღერლის ბოლო ტურის სიმბოლო გახდა. ტურნე ქალები აღარ ტირიან, Las Mujeres ya no Loran imedia sorad vambob, რომელიც რიოში 2025 წელს დაიწყო გინესის რეკორდების წიგნმა უკვე აღიარა ყველაზე შემოსავლიან ტურნედ ლათინოამერიკულ არტისტებს შორის. მოკლედ აი ასეთი საოცარი მაჩვენებელი დადო შაკირამ და კიდევ ერთხელ შევიდა ისტორიაში, როგორც ერთ-ერთი იმ ადამიანთაგანი, რომელმაც გიგანტური სანაპირო პლაჟი გაავსო თავისი თაყვანისმცემლებით. ჩვენ კი ბრაზილიიდან და შაკირას კონცერტიდან დავბრუნდეთ საქართველოში. დათო არჩოძეს დაუგდოთ ყური ქართული ჰიტის პარკლებში სიმღერით მარტის თუ შენი შემოგვიერთება. ოდნა მოგვიანებით Maroon 5-ისა და კრისტინა აგილერას ერთობლივ ნამუშევარს მოვისმენთ სახელწოდებით Moves Like a Jagger. ჰარი კონიკისეული ვერსიაც, cover ვერსია სიმღერისა In the Laughter გავაჟღეროთ. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ როგორი ამინდიგველის დღეს 7 მაისს საქართველოში. მოკლედ, რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს. Стробит.
1: Картули хити спонсория компания Саккабели. Франгули брендис Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. Саккабели. Уцვეთი ენერგია თქვენამდე. Картули хити спонсория Монтерей Люксис Кореული металлокрамიტი. Тбилиси, Кайрос 42. Телефон 597-35-45-11. Кутаиси, Табиджи 6. Телефоны 577-477-106. Монтерей Люкси.
2: Картули хити спонсория PSP. PSP. Чеми оджахи саптияки.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: გააქვს სელფი, გაიაქტიურეული მიტო ინტერნეტის 7 დღით, მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფქი 316, ფიფქი 56 დიეზი, ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვა შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში. დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nodus Nights. Nodus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nodus Night. მშვიდი ღამე.
1: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577 15 61 40.
3: საგაზაფხულო შეთავაზებალი სიახალე ზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-ად. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება სიახალე ზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575 77 77 28.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით, ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი: ფიფქი 50 50.

0: ხალხი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032 2 29 06 71.
4: მირანდა, ცოტა თქვენ გვიანდა.
5: Game Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში „ეშმაკსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55. იმპექსში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე.

0: ჩე ურიაში ტოპი კრემი ნუქსი ნორევა სანქისტი კორესი და სხვა მრავალი იმპექსი განეწყო შოპინგისთვის.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
2: 133. სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 2 732 08 ან გვეწვიეთ ფილიალებში.
0: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. შოს ქაღალდი 20.99 თეთრი, 40%-იანი ფასდაკლება. Nicoras Horts პროდუქტების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
3: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი. 9 მაისი. იანოშკა ანსამბლი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. დასაწყისი 20:00-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
6: თორმეტი საათი და 25 წუთი საქართველოში. მორიგი საათი შუაგული. ჩვენც კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ამინდზე, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს 7 მაისს ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ზოგიერთ რეგიონში წვიმა და აღრუბლიანობა არის ნავარაუდევი. 11 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 15 სოხუმსა და ოზურგეთში, 16 ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდში 18, ქუთაისში კი 1 გრადუსი მეტი პლუს 19 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა მოსალოდნელი, რაც უმეტეს რეგიონში წვიმას და მცვალებად ღრუბლიანობას გულისხმობს. 12 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 13 ბორჯომში, 15 ცხინვალში, გორში 17, თელავში 20, რუსთავში კი პლუს 23 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც ველით მცვალებად ღრუბლიანობას და ნალექს დღის მანძილზე, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 20 გრადუსს გაუტოლდება.
7: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
0: ფორტუნას ხიმილი.
7: დავღაზე 109. ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი წერტილი ჩიქ.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე.

0: უთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებიტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки ულიმიტოდ. кэшбэки ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება ვრცელდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. შეიგრძენი ცეცხლის ნამდვილი გემო. პროტეინ მარკეტში ამზადებენ ხოსპერში, ნამდვილ ნახშირზე.
2: წვნიანი ხორცი, თევზი, ზღვის პროდუქტები ყვავილის არომატით. იდეალურ დონეზე შემწვარი. გემო, რომელიც ნამდვილად დაგამახსოვრდება.
0: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონ ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiliçi-ze. ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 13 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. სუსის მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროსის გიორგი უძილაურის საქმეს გრიფის საიდუმლო ადევს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ადვოკატმა ბექა გულედანმა განუცხადა. მისი განმარტებით უძილაური თავს დამნაშავედ არ ცნობს, მისივე თქმით ბრალდებული დუნილის უფლებას იყენებს. არ შეიძლება შენ სახელმწიფოში, მით უმეტეს სახელმწიფო სტრუქტურაში იკავებდე პოზიციას, თანამდებობას და შენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ ჩურჩულით ფასადს მიღმა ვიღაცას ელაპარაკებოდე, ვინც არ უნდა იყოს და რომელი მხარეც არ უნდა იყოს დაუშვებელია. აღნიშნული განცხადება მართველი გუნდის წარმომადგენელმა გია ვოლსკიმ გააკეთა ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული გიორგი უძილაურის საქმეზე საუბრისას. მისი განმარტებით კეთილი განწყობაც, რომ გამოძრავებდე შინაგანად არ შეიძლება სახელმწიფო სტრუქტურაში დასაქმებულმა ადამიანმა სახელმწიფოს შესახებ ინფორმაცია ჩუმად გასცე. ბოლსკის განცხადებითვე ქვეყანაში ყველაფერი გამჭვირვალეა, მაგრამ არსებობს გარკვეული ნიუანსი, რომელთან დაკავშირებითაც შესაძლოა ვიღაცას ინტერესი ჰქონდეს და ამაში ფულსაც იხდიდეს. შეგახსენებთ, გიორგი უძილაური 5 მაისს დააკავეს პროკურატურის ცნობით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთ სახელმწიფო უწყებაში მაღალ თანამდებობაზე დასაქმებული საჯარო მოხელე მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს ინტერესების საზიანოდ უცხო ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის დავალებით სისტემატურად აგროვებდა და გადასცემდა მათ სხვადასხვა სახისა და კატეგორიის ინფორმაციას. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ათონელის სასახლესთან 4 ოქტომბერს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პაატა ბურჭულაძის, მუთაზ ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძის, პაატა მანჯგალაძის, ლაშა ბერიძის, ირაკლი შაიშმელაშვილისა და კიდევ 4 პირის საქმეზე დასკვნითი სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდებულების საბოლოო სიტყვებს წარმოთქვამენ გარდა ირაკლი შაიშმელაშვილისა, რადგან ის ქვეყანაში არ იმყოფება და მასზე ძებნაა გამოცხადებული, რის შემდეგაც მოსამართლე ირაკლი ხუსკი კივაძე განაჩენის გამოსატანად სათათბირო დგავა. თავად ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ ისინი არიან აქციის ორგანიზატორები. ამის არაერთი უტყუარი მტკიცებულება ამათ დაანონსეს და დააორგანიზეს ის ჯგუფური ძალადობრივი ქმედებები, რომელიც ორგანიზებულად ხდებოდა. ამის შესახებ 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულების საქმის პროკურორმა თამარ ბეჟუაშვილმა განაცხადა, როგორც ის განმარტავს, ბრალდების მხარეს გამამტყუნებელი განაჩენის მოლოდინი აქვს. დადასტურებულია, რომ ვლადიმერ ხუჭუას არ აქვს წარმოდგენა არც საქართველოს კონსტიტუციაზე და არც კონსტიტუციურ კანონთან დაკავშირებით, ასე გამოეხმაურა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე არჩილ გორდულაძე თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლის ვლადიმერ ხუჭუას განცხადებას. მისი განმარტებით, როდესაც 22-დან 21 მოსამართლე ვერავითარ დარღვევას ვერ ხედავს და მხოლოდ ვლადიმერ ხუჭუა ხედავს, რომლის მეუღლეც ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტია, ყველაზე რბილად ეჭვის შეტანის საფუძვლები აქვთ. ცნობისთვის, თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლოს მოსამართლის ვლადიმერ ხუჭუას ინფორმაციით, მის მიერ განხილულ საარჩევნო დავასთან დაკავშირებით, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებზე დაფიქსირებულ დარღვევებს ხებოდა, გამოიკვეთა გარემოებები, რომლებიც შეიცავენ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ სხვადასხვა დანაშაულის ნიშნებს და საჭიროებენ შესაბამის სამართლებრივ შეფასებას. დაბოლოს 9 მაისს მოსკოვში მობილურ ინტერნეტზე წვდომა შეიზღუდება, ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. რუსეთის ციფრული განვითარების კომუნიკაციებისა და მასმედიის სამინისტროს განცხადებით, შეზღუდვების დაწესების მიზეზი 9 მაისს გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფა გახდა. ცნობისთვის, 9 მაისს მოსკოვში მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი სამხედრო აღლუმი სამხედრო ტექნიკის გარეშე ჩატარდება. კრემლში აცხადებენ, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილების მიზეზი უკრაინის მხრიდან ტერორისტული საფრთხეა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 14 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 13 საათი და 11 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. დიდებული Rolling Stones სიმღერით Angie ხსნის ჩვენს მუსიკალურ ურთიერთობას და არ არის შემთხვევითი, რომ სწორედ ამ ლეგენდებს უგდებით ყურს წინა წუთების მანძილზე. სწორედ როლინგების შესახებ სიახლეებით დაგიბრუნდით, რომელიც ნუ ზოგადად მუსიკის სამყაროს, რა თქმა უნდა, და განსაკუთრებით კი მათი შემოქმედების თაყვანებს წემრებს გაახარებს. ლეგენდარული ბრიტანული როკ ჯგუფი The Rolling Stones ახალ ალბომზე მუშაობს და გულშემატკივრებს კიდევ ერთ მუსიკალურ პროექტს პირდება. ბენდის ახალი ალბომი სახელი გახლავთ Foreign Tanks. ალბომი 2026 წლის 10 ივლისს გამოვა და როგორც ცნობილი არის 14 სიმღერას გაერთიანებს. ამ დროისთვის ალბომიდან უკვე ოფიციალურად გამოშვებულია ორი სინგლი, სახელწოდებით In the Stars, ალბომის მთავარი სინგლი, რომელიც ჯგუფმა ოფიციალურად 5 მაისს წარადგინა და Rough and Twisted. სხვადასხვა ეს იქნება მათი მორიგი დიდი პროექტი 2023 წლის წარმატებული ალბომის, სახელწოდებით Hackney Diamonds შემდეგ, რომელმაც სოფლიო ჩარტებში მაღალი პოზიციები დაიკავა ეს ერთი და კრიტიკოსების დადებითი შეფასებებიც მიიღო, ესეც მეორე უმნიშვნელოვანესი რამ. ინსაიდერების თქმით, ჯგუფს ახალი ტურნეს გამართვა სურს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის. მიუხედავად მრავალწლიანი კარიერისა, The Rolling Stones კვლავ აგრძელებს აქტიურ მუსიკალურ საქმიანობას და ახალ პროექტებზე მუშაობას. მოკლედ, ასაკს არეპუებიან ბიჭები. ჯგუფის წევრები 82 წლის Mick Jagger-ი, 82 წლის Keith Richards-ი და 78 წლის Ronnie Wood-ი უკვე აწლეულებია მსოფლიო როკ სცენის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან არტისტებად ითვლებიან. მოკლედ, ძალიან დიდი მოლოდინი შექმნილი არის ველით როლინგების ახალ ალბომს. ნუ მანამდე კი ზემოთ წენებული ორი სიმღერა, რომელიც უკვე დარეალიზებული არის, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ მოისმინოთ, შეაფასოთ და შეიყვაროთ www.fortuna.gz-ზე. ჩვენ კი ქავერით ვაგზელებთ ჩვენს ურთიერთობას. ქავერის პარკლებში კი Katy Melua წარდგება ჩვენ წინაშე სიმღერით What a Wonderful World. ona mogvianebit Simply Red-ს დაუგდებთ ყურს სიმღერით If You Don't Know Me By Now, რომელიც მათი ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი და ოქროსპრად მოკაშკაშე ჰიტი გახლავთ. Amy Winehouse-იც იზრუნებს ჩვენს ამაღლებულ მუსიკალურ განწყობაზე სიმღერით Love is a Losing Game. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვისაუბროთ ამინდზე. გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს ხუთშაბათ 7 მაისს საქართველოში.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ბაჟა ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფითა დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარების თვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1127-74.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки ულიმიტოდ. Кэшбэки ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვა შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენი თიცება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
4: მოიგე

0: გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითფოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
7: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, აკვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

რეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იმპექსში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაჟი, ტოპი კრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი. განაწყო შოპინგისთვის.
2: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-40.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. პროტეინ მარკეტი. ახალი ხორცი საქართველოს საუკეთესო ფერმებიდან. თევზი და ზღვის პროდუქტები მთელი მსოფლიოდან.
4: დამზაკერძები. როცა გინდა გემრიელად ჭამა, მაგრამ მომზადება არა.
3: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
5: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში.

0: სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
1: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ლება კარფურში. караკი 5 ლარი და 99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19 ლარი და 99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
3: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლებ ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
5: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლაა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი სწრაფად და მარტივად შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნა სიხშიდაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
9: დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით. მოკლედ ანდროისთვის კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდიგველის დღეს, ხუთშაბათს, 7 მაისს, ჩვენს ქვეყანაში უკვე მომდევნო საათი შუაგულიდან კი ვიზრუნოთ, რათა ვიყოთ ინფორმირებულნი და მომზადებულნი ხვალინდელი დღისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ზოგიერთ რეგიონში დღეს წვიმა და ცვალებადი ღრუბლიანობა არის. ნავარაუდევით 11 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 15 სოხუმსა და ოზურგეთში, 16 ფოთსა და ბათუმში, ზუგდიდში 18, ქუთაისში კი 1 გრადუსი, მეტი პლუს 19 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც პრაქტიკულად ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც უმეტეს რეგიონში წვიმასა და ღრუბლიანობას გულისხმობს. 12 გრადუსი სითბო ახალციხეში, 13 ბორჯომში, 15 ცხინვალში, გორში პლუს 17, თელავში 20 გრადუსი იქნება, აი რუსთავში კი დღეს ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიველით ცვალებად ღრუბლიანობას და წვიმას, რაც იმედია არ გამ მართლდება, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 20 გრადუსს გაუტოლდება.
10: 106 და 9 FM.
11: მუდამ უკეთესი.
10: ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ფორტუნა.
12: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
13: საქართველოში 13 საათი და 40 წუთია.
12: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
14: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding. უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: ილისგან გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას ქვეითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: GAIGE XOR-ს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
2: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
1: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
2: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
3: XOR Development-ი 511-20-22-20. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 14 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამართველოს უფროს გიორგი უძილაურს ახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. ამით მოსამართლე დავით კურტანიძემ ბრალდების მხარეს შუამდგომლობა დააკმაყოფილა სხდომას ბრალდებული გიორგი უძილაური ესწრებოდა. სასამართლო პროცესი დაწყებისთანავე დაიხურა გამომდინარე იქიდან, რომ საქმეს გრიფი საიდუმლო ადევს. რაც შეეხება ბრალდებულის პოზიციას, როგორც ადვოკატმა ბექა გულედანმა განაცხადა, უძილაური ორი თავს დანაშავეთ არცნობს და ის დუმილის უფლებას იყენებს. ჩემს ადგილს ხედავ, ან რუსთაველზე, ან ციხეში ორივე ბრძოლის ფრონტია ამ მოღალატეების წინააღმდეგ. ამის შესახებ ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებულმა პაატა ბურჭულაძემ განაცხადა. მან საკუთარი ბრალდების სისხლის სამართლის

0: საქმეზე საბოლოო სიტყვა წარმოთქვა. ამ ადამიანებს ჰქონდათ დავალება გარე პატრონების მხრიდან, ჰქონდათ კონკრეტული გეგმა, რომ ქვეყანაში სახელმწიფო გადატრიალება მოეწყოთ, მაგრამ შესაბამის მას სამსახურებმა ძალიან მაღალ დონეზე იმუშავეს. ასე შეაფასა თბილისის მერმა ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახაკალაძემ 4 ოქტომბრის მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულების საქმე. როგორც კალაძე აღნიშნავს, მიუხედავად ხელისუფლების მოწოდებისა, რომ კანონს საწინააღმდეგო ქმედებები არ ჩაედინათ, ეს რაც არ გაითვალისწინეს, რის გამოც კანონის წინაშე პასუხი უნდა აგონ. ცნობისთვის მურთა ზოდელავას, პაატა ბურჭულაძეს და ირაკლი ნადირაძეს ბრალდება მე-1922 მუხლის მეორე ნაწილის აქვე პუნქტით წარედგინათ, რაც სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტის ხელში ჩაგდებისა და ბლოკირების მცდელობას გულისხმობს ჩადენილ ჯგუფურად. მათ ასევე ბრალი წარდგენილი აქვთ 225 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებასა და ხელმძღვანელობას გულისხმობს. მათ ბრალი წარდგენილი აქვთ 317 მუხლითაც, რაც გულისხმობს მოწოდებას საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობის შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ, რაც სასჯელის სახით და ზომად 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ბიზნესმენ ლევან ჯანგოლაძის შეკვეთით და ანგარებით მკვლელობის საქმეზე ცალკე წარმოებად მიმდინარე ეპიზოდზე ბრალდებულები მამუკა ბაღდავაძე და გიორგი კაჭკაჭიშვილი სასამართლომ დამნაშავეცნო. მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიას გადაწყვეტილებით კაჭკაჭიშვილს 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა, მამუკა ბაღდავაძეს კი 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ეკლესიის წინააღმდეგ მიმდინარეობს მიზან მიმართული შავი კამპანია და მეუფეშიოს წინააღმდეგაც გრძელდება ეს არასწორი დამოკიდებულება. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ მომავალი კათოლიკოს პატრიარქის არჩევის საკითხთან დაკავშირებით ჟურნალისტებს განუცხადა, კალაძის განმარტებით არავის აქვს უფლება ჩაერიოს იმ გადაწყვეტილებებში, რომელსაც სინოდი მიიღებს. პირველ რიგში ეს არის თავდასხმა სიტყვის თავისუფლებაზე და სხვა არაფერი, ასე შეაფასა იუსტიციის მინისტრმა პაატა სალიამ საქართველოს შესახებ ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის ანგარიში. მისი განცხადებით, ანგარიში დასახელებული ტელევიზიების მიერ გაშუქებული არც ერთი ფაქტი არ არის არასწორი, ცრუ და პროპაგანდისტულად წარმოჩენილი. ცნობისთვის, ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა საქართველოს შესახებ ანგარიში მიიღო ანგარიში შესწორების პროექტის თანახმად ევროპარლამენტი გმობს ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული მედია საშუალებების როლს ევროკავშირის მისი ინსტიტუტებისა და წარმომადგენლების წინააღმდეგ სისტემური დეზინფორმაციისა და მტრული პროპაგანდის გავრცელებაში. ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის თაზო დათუნაშვილის განცხადებით სასურსათო პროდუქტების, მედიკამენტებისა და ელექტროენერგიის გაძვირების ფონზე ქვეყანაში საწვავი გაძვირდა და ამაზე ხელისუფლება არ რეაგირებს. როგორც დათუნაშვილმა დღევანდელ ბრიფინგზე აღნიშნა, სახელმწიფომ უნდა დაწიოს და შემდეგ მთლიანად უნდა გააუქმოს საწვავზე აქციზის გადასახადი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე Fortuna G. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდები ზუსტად 15 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandu საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო Fortuna-ს ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-45-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ახლა ისე მინდა თბილად მოგეფერო თითქოს მომავალ წელს.

0: წელს ნოემბერი კიდევ გაცივდება წლები მიყოლებით ახლა ისე მინდა თბილად მოგეფერო თითქოს მომავალ წელს ამარ მიყოლები
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
6: იმპექსში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაჟი, ტოპიკრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი. განეწყო შოპინგისთვის.
7: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
8: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.lg.
7: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-2-62-08-08. ანგვეწუეთ ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613-313. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
9: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და

0: ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილ გამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ჰექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 03-2-29-06-71.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2355-55.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე 2 14 80 20.

0: 15. მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
4: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30. Radio Fortuna's ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
7: საათი 16:16 შესრულდა საქართველოში. საათი შუაგულს დაბირებისამებრ დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით და დაგიბრუნდით უკვე ხვალინდელი ამინდის პროგნოზით. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის 8 მაისს, პარასკევ დღეს, ჩვენს ქვეყანაში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. უნალეკო, როგორც იქნა და უმეტესად მზიანი დღე არის. ხვალ დასავლეთ საქართველოში ნავარაუდები, 18 გრადუსი ისითვე იქნება სოხუმში, 13 მესტიაში, 19 ოზურგეთში, ისევე როგორც ფოთში, ბათუმშიც მსგავსად სოხუმისა ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ზუგდიდში +22, ქუთაისში კი +23 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან, ზოგიერთ რეგიონში ისევ წვიმა არის მოსალოდნელი, 17 გრადუსი სითბო ახალციხესა და ცხინვალში, 18 ბორჯომში, 20 გორსა და თელავში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიველით მზიან დღეს, რომელიც სინოპტიკოსების აზრით უნალეკოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +22 გრადუს გაუტოლდება.
8: თუ მუსიკა გინდა,
9: თუ ინფორმაცია გინდა,
8: ხომ იცი რომ გელიან ამ ტალხაზე
9: FM 106.9
8: ყველგან, სადაც საქართველოა. ფორტუნა.
10: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი, ცერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 14 საათი და 42 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის New Light წერტილი G.
1: გიყვარს სუში? მაშინ პროტეინ მარკეტში უნდა მოხვიდე.
2: ბევრი თევზი, ცოტა ბრინჯი, იდეალური გემო, რომელიც ისევ მოგინდება.
1: წარმოუდგენელია სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
3: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
0: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ანაგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში, ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
4: ფასდაკლება კარფურში. караკი 5 ლარი და 99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9 ლარი და 99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19 ლარი და 99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუშის შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. Leader Credit-ის ოქროს ესხი Strafi და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
6: Monterrey Lux-ში სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577-46. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
7: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.
8: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვოცნებობდი.

0: ხის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 15 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება 11 მაის 13-ზე თბილისში ყოვლადწმიდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გამართება. ამის შესახებ ინფორმაციას საპატრიარქო სოციალურ ქსელში ავრცელებს. კრებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო ტექნიკური დეტალები ცნობილი გახდება, მოგვიანებით აღნიშნულია ინფორმაციაში. ვადასტურებთ, რომ გიორგი უძილაურის ბრალდების საქმეში მოპოვებულია პირდაპირი მტკიცებულებები, რომლებიც დაადასტურებენ ჯაშუშობის ფაქტს. ამის შესახებ პროკურორმა ელისბარ გოზალიშვილმა ჟურნალისტებს სასამართლო პროცესის დასრულების შემდგომ განუცხადა. რაც შეეხება უშუალოდ საქმის გამოძიებას, გოზალიშვილის განცხადებით გამოძიება მიმდინარეობდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, თუმცა გარემოებების დასახელება, რომ მარტო მოქმედებდა თუ არა უძილაური, ასევე მიზნებისა და მოტივების დასახელებაც მისი განცხადებით გამოძიების ინტერესებს დააზიანებს. პროკურორის თქმით, საქმეს გრიფის საიდუმლო ადევს. მისი განცხადებით ბრალდებული უცხო ქვეყნის დაზვერვის დავალებით საქართველოში აგროვებდა სხვადასხვა სახის ინფორმაციას, მათ შორის ინფორმაციას სამართალდამცავი სტრუქტურების მუშაობის თაობაზე საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ და ეკონომიკურ გარემოებებთან დაკავშირებით, ასევე ეთნიკური უმცირესობების შესახებ. ცნობისთვის, თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამართველოს უფროს გიორგი უძილაურს ახკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. ამით მოსამართლე დავით კურტანიძემ ბრალდების მხარის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. სხდომას ბრალდებული გიორგი უძილაური ესწრებოდა. სასამართლო პროცესი დაწყებისთანავე დაიხურა გამომდინარე იქიდან, რომ საქმეს გრიფის საიდუმლო ადევს. რაც შეეხება ბრალდებულის პოზიციას, როგორც ადვოკატმა ბექა გულედანმა განაცხადა, გიორგი უძილაური თავს დამნაშავედ არ ცნობს და ის დუმილის უფლებას იყენებს. ადამიანის წამების არანაირი მტკიცებულებები, ფაქტები არ არსებობს. ამის შესახებ თბილისის მერმა ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახაკალაძემ ეუთოს მიერ საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშთან და მასში დასახელებული რეკომენდაციების შესრულებასთან დაკავშირებით განაცხადა. მისი განმარტებით, ის კამპანია, რომელიც ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარეობს, არ არსებულ ფაქტებზეა დაფუძნებული. მისივე განცხადებით, ხელისუფლებისთვის ძალადობა კატეგორიულად მიუღებელია. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შევძლებთ ურთიერთობების ახალი ფურცლიდან დაწყებას. ამის შესახებ თბილისის მერმა განაცხადა. მისი განმარტებით, ყველა განცხადება, რომელიც ამერიკის წინა პრეზიდენტის პირობებში კეთდებოდა, შეიცავდა სიცრუეს და ცილისწამებას. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი მონტენეგროს პარლამენტის პრეზიდენტს ანდრია მანდიჩ შეხვდა. პრესამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრაზე ისაუბრეს საქართველოსა და მონტენეგროს შორის ორმხრივ ურთიერთობებზე. მათივე ინფორმაციით, შალვა პაპუაშვილმა მიულოცა მონტენეგროს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე პროგრესის მიღწევა, რაც გაწევრიანების შეთანხმებაზე მუშაობის დაწყებას გულისხმობს, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გენერალური ინსპექციას დავით არჩვაძე უხელმძღვანელებს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, თანამშრომლებს ახალი ხელმძღვანელი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა სამუშაო შეხვედრაზე წარუდგინა. ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის თაზო დათუნაშვილის განცხადებით, სასურსათო პროდუქტების, მედიკამენტებისა და ელექტროენერგიის გაძვირების ფონზე ქვეყანაში საწვავი გაძვირდა და ამაზე ხელისუფლება არ რეაგირებს. როგორც დათუნაშვილმა დღევანდელ ბრიფინგზე აღნიშნა, სახელმწიფომ უნდა დაწიოს და შემდეგ მთლიანად უნდა გააუქმოს საწვავზე აქციზის გადასახადი. და ბოლოს უცხოეთი, რუსეთი ცეცხლის შეწყვეტა სერიოზულად არ განიხილავს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი განცხადებით, რუსეთმა შეთავაზებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი დაარღვია. 9 მაის რუსეთში არ მივემგზავრები. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერმა ნიკოლ ფაშინიანმა ბრიფინგზე განაცხადა. ფაშინიანის განმარტებით, სომხეთში მიმდინარე საარჩევნო კამპანიის გამო 9 მაის მოსკოვში მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილ სამხედრო აღლუმს არ დაესწრება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარსი ახლებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 16 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-463.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადმოწერეს სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასთა კლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღეს საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის.

0: წერტილიჯი. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
3: როცა საქმედან აზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილიჯი. საგაზაფხულო შეთავაზება ლისიახალეზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-დან. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება ლისიახალეზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575-77-78.
5: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან კურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-1-47-74.
6: გაიგე X-ORS აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
7: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
6: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
7: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
0: X-ORS Development 511-20-22-20.
2: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
8: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი. 9 მაისი, იანოშკა ანსამბლი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. დასაწყისი 20:00-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გინდა ნამდვილი იტალიური პიცა? პროტეინ მარკეტში პიცა ყველა გემოვნებისთვის.
0: აირჩიე წვნიანი ხორციანი ან დახვეწილი ზღვის პროდუქტებით.
1: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის ხეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის

0: ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმის, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე Liberty's Business and Agro-ს ესხი. სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი Liberty's ფილიალში, ანდარეგე, 255-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, Liberty's-თან ერთად. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. Leader Credit-ის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0071.
2: ფასდაკლება კარფურში. караკი 5.99 თეთრი. ზეითუნის ზეთი 9.99 თეთრი. სარეცხი ფხვნილი 19.99 თეთრი. 30%-იანი ფასდაკლება სუში შერჩეულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
3: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
5: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზი სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
7: საათი 15:34 შესრულდა საქართველოში. პრაქტიკულად დღეს ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი საათები დასასრულს მიუახლოვდა. მოიწურა ამაზე, რომ ვისარგებლებ შესაძლებლობით ყოველას. მადლობას გადაგიხდით, ვინც დილიდან მოყოლებული 9 საათიდან ვიდრე აქამდე იყავით ჩემთან ერთად და რა თქმა უნდა იმისთვის, რომ ხართ რადიო ფორტუნას მსმენელები. თუმცა სანამ დაგემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით მომავალ შეხვედრამდე, აქვე გეტყვით, რომ ჩვენი მომდევნო შეხვედრა ხვალ უკვე 4-ის ნახევარზე შედგება. მანამდე გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს კიდევ ერთხელ, გავიგოთ როგორი ამინდი გველის პარასკევს, ხვალინდელ დღეს 8 მაისს საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღე უნალეკო და ზიანი იქნება სინოპტიკოსების აზრით. 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში, ისევ როგორც ბათუმში. 19 გრადუსი იქნება ოზურგეთსა და ფოთში. მესტიაში 13, ზუგდიდში 22, ქუთაისში კი +23 გრადუსია, ნავარაუდევი. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, განსხვავებით დასავლეთისგან, აქ უკვე ღრუბლიანი და წვიმიანი დღე დაგვდგა. ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი 17 გრადუსი სითბო ცხინვალსა და ახალციხეში, 18 ბორჯომში, 20 თანაბრად გორსა და თელავში, რუსთავში კი ხვალ ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით მზიან დღეს, რომელიც უნალეკოდ ჩაივლის. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +22 გრადუს გაუდოლდება.
8: 106.9 FM.
9: მუდამ უკეთესი.
8: ყველგან, სადაც საქართველოს

0: ფორტუნა.
1: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

15:42 წუთი საქართველოსში დღემშვიდობის უკლებლო ყოლას ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106-9 საეთრო სტუდიიდან ამჯერად დობო მოგესალმებით და ვაპირებ ათამდე გაგიწიოთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დრო და დრო კი უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბავი მათ შორის პოპკულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეები გაგაცნოთ რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავდა შეიძლება გაიცნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზე მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით რომელიც გემოვნებიანია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ლიზის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სიახლე ავტობან კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-472-0808. აღვეწვიეთ ფილიალებში.
3: იმპექსში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მომლის საშუალებებზე: ლაროშე, ურიაჟი, ტოპიკრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
4: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას.

0: სელფი. გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 15 საათი 52 წუთია დღემშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გაგაცნობთ. ბრალდებული გიორგი უძილაური ბრალს არ ეთანხმება, ფიქრობს საქმეში არც საქართველოს ინტერესები საზიანო და არც უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან რაიმე კავშირის დამადასტურებელი ინფორმაცია. ამის შესახებ მედიას ჯაშუშობის მუხლი დაკავებული გიორგი უძილაურის ადვოკატმა ბექა დავით გულედანმა განუცხადა. გულედანის ცნობით უძილაურის საქმეს გრიფი სრულიად საიდუმლო დაედო. მისი თქმით საქმე მრავალ ტომიანია. ბრალდებული დუმილის უფლებას იყენებს მას საერთოდ არ უსაუბრია. საქმეს გრიფი სრულიად საიდუმლო ადევს განაცხადა ბექა გულედანმა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროს გიორგი უძილაურს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. ამით მოსამართლე დავით კურტანიძემ ბრალდების მხარის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. სხდომას ბრალდებული გიორგი უძილაური ესწრებოდა. სასამართლო პროცესი დაწყებისთანავე დაიხურა გამომდინარე იქიდან, რომ საქმეს გრიფი საიდუმლო ადევს, რაც შეეხება ბრალდებულის პოზიციას, როგორც ადვოკატმა ბექა და გულედანმა განაცხადა. გიორგი უძილაური თავს დამნაშავედ არ ცნობს და ის დუმილის უფლებას იყენებს. განაგზობ გამოშვება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება, სადაც ახალ პატრიარქს აირჩევენ 11 მაისს 13 საათზე თბილისში ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გაიმართება. ამის შესახებ ინფორმაცია საპატრიარქო სოციალურ ქსელში ავრცელებს. კრებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო ტექნიკური დეტალები ცნობილი გახდება მოგვიანებით, აღნიშნულია ინფორმაციაში. მე შეგახსენებ, წმინდა სინოდმა სამი საპატრიარქო კანდიდატი გამოარჩია. სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები იქნებიან საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიომუჯირი, ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. გამოშვება სხვა ამბებით განვაგრძობ. უკრაინასთან დაკავშირებით პოზიცია არ შეგვიცვლია, იმავე პოზიციაზე ვრჩებით, გულშემატკივრობთ უკრაინელ ხალხს და მშვიდობას ვუსურვებთ უკრაინას. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა კახაყალაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველო-უკრაინის ურთიერთობებთან დაკავშირებით. ამასთან თბილისის მერმა აღნიშნა, რომ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძესა და უკრაინის პრეზიდენტ ვლადიმერ ზელენსკი შორის გარკვეულ საკითხებზე იყო საუბარი, თუმცა საუბრის თემა არ დაუკონკრეტებია. როდესაც პრეზიდენტი ზელენსკი მივიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, მას ჰქონდა რაღაც საკითხები და პრემიერ-მინისტრმა მოუსმინა, განაცხადა კალაძემ. რა თქმა უნდა, სურვილი გვაქვს, რომ ის, რამაც დააზიანა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა, მაქსიმალურად გამოსწორდეს და მათი მხრიდან სწორად იქნას აღქმული და დანახული. ამის შესახებ ნინო წილოსანმა განაცხადა ჟურნალისტებთან საქართველო-უკრაინის ურთიერთობებზე საუბრისას. მისი თქმით, ბოლო დღეების განმავლობაში საზოგადოება თვალს ადევნებს უკრაინის ოფიციალური წარმომადგენლების მხრიდან საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და სხვა მაღალ წარმომადგენლებთან ურთიერთობების ინტერესი და სურვილი რამდენად დიდია. ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის თაზო დათუნაშვილის განცხადებით სასურთასო პროდუქტების, მედიკამენტების და ელექტროენერგიის გაძვირების ფონზე ქვეყანაში საწვავი გაძვირდა და ამაზე ხელისუფლება არ რეაგირებს. როგორც დათუნაშვილმა დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა, სახელმწიფომ უნდა დაწიოს და შემდეგ მთლიანად უნდა გააუქმოს საწვავზე აქციზის გადასახადი. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგერთდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. სადაც გაზაფხულია, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია

0: იქ მუსიკაცა, სადაც მუსიკა, იქ რადიო ფორტუნა. გაზაფხულია ტალღაზე FM 106.9.
1: 5:03 წუთია საქართველოში, დღემშვიდობის მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ისევ აკხართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნებით სასია მონოგანწყობას ჩვენთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით. დავიდან 106.9 დობოვარ დღის ახალ პლეილისტ კრის ბრაუნი გახსნის, რომელიც 37 წლის გახდა 5 მაისს, ხვალკი არტისტი მე12 სტუდიურ ალბომს Brown წარადგენს, სხვა შორის დისკის საყდა მაიკლ ჯექსონის საკულტო ალბომის Thriller cover-ის ინსპირაციით შეიქმნა და ხას უსვამს პოპის მეფის უდიდეს გავლენას მუსიკოსის შემოქმედებაზე. საგულისხმოა, რომ ბრაუნს არაერთხელ აღნიშნავს, რომ ჯექსონი მისი მთავარი შტაგონების წყაროა. ეს cover კი სწორედ ლეგენდარული არტისტისადმი პატივისცემის გამოხატულებაა. ამასთან საინტერესოა ისიც, რომ ალბომის სახელწოდება Brown იშიფრება როგორც Break rules only when necessary, ანუ დარღვეც ასე მხოლოდ მაშინ, როცა ეს აუცილებელია. აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ ალბომი საკმაოდ მასშტაბურია და გაერთიანებს 27 ტრეკს, რომელთაგან უკვე ცნობილია 4 სინგლი და 4-ვეს შეფასება და მოსმენა. თქვენ უკვე შეგიძლიათ სხვა უახლეს რელიზებთან ერთად ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna.gz-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია.

ძალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლი ის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით. მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს. ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ღრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება Pierre Fabre Orochiari წარმოგიდგენს LGDium-ს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. LGDium-ი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
3: იკითხეთ GPC-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032-206-0071.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული

0: ხასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
2: ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი. 9 მაისი. იანოშკა ანსამბლი და თბილისის სიმფონიური ორკესტრი. დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. დასაწყისი 20:00-ზე. საინფორმაციო მხარდამჭერი რადიო ფორტუნა.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ზრავიზეთები უკვე გაყიდვაშია. ზრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ზრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 472 0808. აღგვეწვიეთ ფილიალებში.
3: აიღეთ თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენიშვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile bank-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
4: მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ჯერ კიდევ არ გიცდიან ორი შაურმა? პროტეინ მარკეტი. ეს არის სტრიტ ფუდის ახალი დონე.
6: წმნიანი შიგთავსი, ახალი ინგრედიენტები და ლავაშის ნაცვლად ნორი. მან უკვე დაიპყრო მთელი ევროპა.
5: წარმოუდგენელია. სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
8: Gai GXOR-ს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
9: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
8: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
9: მოდი, დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
4: XOR-ი დეველოპმენტი 511-20-22-20. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება

0: ჩვენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ანაგროსესკი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში, ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: გამშვიდობის უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დავიღიდან 106.9 სტუდიაში დობო მუშაობ დროა გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ამ მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის. დღე 13 გრადუსამდე გადაწყვეტა ჰაერი მესტიაში, 18 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმსა და ბათუმში +19, ოზურგეთსა და ფოთში +22, ზუგდიდში +23, ქუთაისში. წვიმიანი იქნება 8 მაისი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 17 გრადუსამდე მატება ანავრაოდები ახალციხესა და ცხინვალში, 18 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში +20, გორსსა და თელავში +23, რუსთავში. და ბოლოს, მზიანი იქნება პარასკევი ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში, ხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +22 გრადუსს გაუტოლდება.
2: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding წერტილიჩი, იცხოვრე შენი ტემპით.
4: ვიდრე შაკირასა და ვაიკლევ ჟანის Hips Don't Lie მოვისმენთ, იქამდე შეგახსენებთ, რომ შაკირა პროექტის Todo Mundo No Rio ფარგლებში ბრაზილიაში წარდგა კონცერტი, რომელზეც დასწრება თავისუფალი იყო 2 მაისს რიო-დე-ჟანეიროში. კოპაკაბანას სანაპიროზე შედგა ღონისძიება, შემსრულებლის მიმდინარე მსოფლიო ტურნეს ნაწილიც გახლდა. საღამოზე კი მომღერალმა ყველა დროის საუკეთესო ჰიტები შეასრულა. ცნობილი გახდა, რომ არტისტის პერფორმანს 2 მილიონი ადამიანი დაესწრო შოუ პროექტის ყველანი რიოში, რომელიც ქალაქის მერის ინიციატივაა. ტურისტული სეზონის გასახანგრძლივებლად მე-3 გამოშვება იყო. მანამდე ამავე პროექტის ფარგლებში იმავე ვენიუზე კონცერტები მადონამ და ლედი გაგამ გამართეს. ღონისძიება რიოს ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვანი სტიმული აღმოჩნდა და ადგილობრივ ბიუჯეტში დაახლოებით $160 მილიონის შემოსავალი შეიტანა, რაც წინა წლების რეკორდებს აჭარბებს. მართალია, შაკირას კონცერტმა ეკონომიკური თვალსაზრისით წინა რეკორდები მოხსნა, თუმცა მან ვერ აჯობა ლედი გაგას კონცერტზე დამსწრეთა რაოდენობას, თუმცა აჯობა მადონას კონცერტზე დამსწრეთა რაოდენობას. მაყურებელთა რაოდენობით ლედი გაგა კვლავ ლიდერია შარშან მის კონცერტს. ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად 2,500,000 ადამიანი დაესწრო, შედეგად კი მან დაამყარა მსოფლიო რეკორდი და გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში შევიდა, როგორც ყველაზე მრავალრიცხოვანი კონცერტი სოლო შემსრულებელი ქალისთვის. No fighting.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილ გამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაცია

0: დიანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
1: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ბერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 16 საათი 54 წუთია დღემშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 მეტროპოლ.gr

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ეს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
3: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გააკაცნობთ. ამ წუთებში საქართველოს გენერალური პროკურორის გიორგი გვარგიძის ბრიფინგი იწყება. ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად რა თემას ეხება გენერალური პროკურორის ბრიფინგი. დეტალებს მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. ახლა კი სხვა ამბები. ბრალდებული გიორგი უძილაური ბრალს არ ეთანხმება, ფიქრობს საქმეში არც საქართველოს ინტერესების საზიანო და არც უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებთან რაიმე კავშირის დამადასტურებელი ინფორმაცია. ამის შესახებ მედიას ჯაშუშობის მუხლით დაკავებული გიორგი უძილაურის ადვოკატმა ბექა გულედანმა განუცხადა. გულედანის ცნობით უძილაურის საქმეს გრიფი საიდუმლო დაედო. მისი თქმით საქმე მრავალტომიანია. პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობას არ დავეთანხმეთ იმის გათვალისწინებით, რომ ბრალს არ ვაღიარებთ და ვთვლით, რომ საქმეში მტკიცებულებები არ არის იმისთვის, რომ რაც ჯაშუშობის მუხლით ბრალად აქვს შერაცხული, აქედან გამომდინარე ჩვენი პოზიცია ბრალდებულის აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვება იყო, რაც სასამართლომ არ გაიზიარა. ბრალდებული დუმილის უფლებას იყენებს, მას საერთოდ არ უსაუბრია, განაცხადა ბექა გულედანმა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროს გიორგი უძილაურს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. ამასთან მოსამართლე დავით კურდანიძე ბრალდების მხარეს შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. სხდომას ბრალდებული გიორგი უძილაური ესწრებოდა. სასამართლო პროცესი დაწყებისთანავე დაიხურა. გამომდინარე იქიდან, რომ საქმეს გრიფი საიდუმლო ადევს, რაც შეეხება ბრალდებულის პოზიციას, როგორც ადვოკატმა განაცხადა გიორგი უძილაური თავს დამნაშავედ არცნობს და ის დუმილის უფლებას იყენებს. ცხეთის რაიონულმა სასამართლომ გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკისებულებები და თავისუფლების უკანონო აღკვეთის და დამამძიმებელ გარემოებებში ყაჩაღობის ჩადენის ფაქტებზე. ბრალდებული დამნაშავეცნო პროკურატურის ცნობით სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკისებულებებით და დასურდა, რომ 2025 წლის 15 აგვისტოს მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქანდაში ბრალდებული სხვა პირებთან ერთად ჯგუფურად თავს დაესხა დაზარალებულს, აღუკვეთეს თავისუფლება და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. თავდამსხმელები ძალადობით და მუქარი დაეუფნენ დაზარალებულის კუთვნილ დიდი ოდენობით 136528 ლარს, ლარის ღირებულების ნივთებს და ფულად თანხას. მცხეთის რაიონულმა სასამართლომ ბრალდებული დამნაშავეცნო და სასჯელის სახე და ზომა 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. განვაგრძობ გამოშვება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება, სადაც ახალ პატრიარქს აირჩევენ 11 მაის 13 საათზე თბილისში ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გაიმართება. მის შესახებ ინფორმაცია საპატრიარქომ გააავრცელა დღეს სოციალურ ქსელში. კრებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო ტექნიკური დეტალები ცნობილი გახდება მოგვიანებით, აღნიშნულია ინფორმაციაში. მე შეგახსენებ, წმინდა სინოდმა სამი საპატრიარქო კანდიდატი გამოარჩია. სინოდის გადაწყვეტილებით საპატრიარქობის კანდიდატები იქნებიან საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრეს ენაკისა და ჩხოროწყოს მიტროპოლიტი შიო მუჯირი.

0: ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. გამოშვება დღის სხვა ამბებით განვაგრძობ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის ახლად დანიშნულ სპეციალურ წარმომადგენელთან ელჩ კევინ ჰამილტონთან გამართა შეხვედრა. უწყების ცნობით ინფორმაცია გაავრცელა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. ამავე ინფორმაციით შეხვედრაზე მხარეებმა ნატო საქართველოს ურთიერთობების დღის წესრიგი განიხილეს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით საუბარი შეეხო ალიანსთან პოლიტიკური დიალოგის პრაქტიკული თანამშრომლობის მნიშვნელობას. ერევანში ზელენსკის ვიზიტმა აჩვენა თუ რა მომავალს უმზადებს ევროკავშირის სომხეთს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა ბრიფინგზე. ეს ნამდვილი საჩუქარია, რომ სომხ ხალხს აჩვენო ბრიუსელის მიერ გამოზრდილი ადამიანი, რომელიც იმის განსახიერება გახდა თუ როგორ ექცევა ევროკავშირი ეგრო წოდებულ ახალგაზრდა დემოკრატიებს. სომხეთი ევროპის მილიტარიზაციის გეგმებში შედის და მასაც ევროკავშირის ამავე ფრონტისკენ ჩაითრევენ, განაცხადა ზახაროვამ. მისი თქმით, რუსეთში დაიმახსოვრეს, რომ სომხეთმა ტერორისტ ზელენსკის ტრიბუნა მისცა, განაცხადა ზახაროვა. პროკურატურამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგეს ზვიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე. ხუთი პირი, მათ სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი დააკავა. შესაბამისი განცხადება საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკეძემ უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა, რომელიც სამ წუთებში მიმდინარეობს. მისივე თქმით, ხუთიდან ორი უკვე იმყოფება პატიმრობაში. ამ და სხვა სიახლეებს უფრო ვრცლად ფორტუნა ჯიჟეშ გავაზრებთ. ახალი ამბებით კი სრულ საათზე დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ისე ამოვნეთ გაზაფხულით ფორტუნას ტალღაზე.
2: ის 7 წუთია საქართველოსში უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა. 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღირებული და იღბლიანი დავიდან 106 და 9 სტუდიიდან ისევდობა მოგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ. კლავაც ჩვენთან ერთად მოგეხსენებათ 9 მაისიდან ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ კულტურულ ცენტრში ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი აიღებს სტარტს, რომლის ფარგლებში 13 და 21 მაისსაც გამართება გრანდიოზული საღამოები. ფესტივალი გახლავთ ყოველწლიური. ის 2015 წელს ჯანსუღ კახიძის სახელობის თბილისის მუსიკალურ კულტურული ცენტრის ინიციატივით და საქართველოს კულტურისა და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით დაფუძნდა. პირველი ფესტივალი ქართველი დირიჟორის ჯანსუღ კახიძის 80 წლის საიუბილეო თარიღს მიეძღვნა. პროგრამა აგებული გახლავთ თბილისის სიმფონიური ორკესტრისა და პოპულარული მუსიკის მსოფლიო ვარსკვლავების შემოქმედებით თანამშრომლობაზე და გასული 10 ფესტივალის განმავლობაში არაერთი მსოფლიო ვარსკვლავი სტუმრობდა ფესტივალის ფარგლებში ჩვენ ქვეყანას. ეს გახლავთ ფესტივალი, რომელიც განკუთვნილია აბსოლუტურად ყველა ჟანრის მუსიკის მოყვარულთათვის. გარდა ამისა, ფესტივალი ეწევა ქართული მუსიკის პოპულარიზაციას და მსმენელს ზოგ საინტერესო პროექტებს ქართული შემსრულებლების მონაწილეობით. ბუნებრივია, ჯანსუღ კახიძის სახელობის მე-11 საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალის პროგრამა სრულად გაეცნობით დაინტერესების შემთხვევაში ჩვენი ინოვაციურ ვებ-პლატფორმა ფორტუნა.gz-ზე. ახალ კიდევ უბრუნდეთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში და უახლოეს წუთებში მოვისმინოთ არაერთი ჰიტი, ჰიტზე რომლებიც ესია მოვნება.
3: You ready, B? Let's go get him.

boyfriend. Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 603. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე MyClub-ის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი Cherry.
5: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი Vertigo Heli ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. Vertigo Heli, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. Vertigo Heli წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკოფონტა ში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшბექი ულიმიტოდ. Кэшბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
7: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტი ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
9: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
10: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
11: Monterrey Luxury სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.

0: Энн Хэтэвэй, Мэрил Стрипи, Стэнли Тучи და Эмили Бланди. Фильмში Ишмаксацуя Прада. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: Радио Фортунас სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. იმპექში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვა 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაში, ტოპიკრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
0: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-40.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
3: გააქვს სელფი? გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფქი 200, ფიფქი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
5: საგაზაფხულო შეთავაზებაა სიახალე ზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-ად. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყე ცხოვრება სიახალე ზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G 575-77-78.
6: გამარჯობა. მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
7: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-1-11-74.
8: ღიმილი იწყება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
9: იკითხეთ GPS-ისა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.

0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
6: ამრიგად კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობ ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის დღე 13 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში. 18 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმსა და ბათუმში, პლუს 19 ოზურგეთსა და ფოთში, პლუს 22 ზუგდიდში, პლუს 23 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 17 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხესა და ცხინვალში, 18 გრადუსი სითბოელის ბორჯომს. პლუს 20 გორსა და თელავს, პლუს 23 რუსთავს და ბოლოს პარასკევე მზიანი იქნება ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში, რობა მაის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 22 გრადუს გაუტოლდება.
7: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია ტემპო ჰოლდინგი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding Certilichi. Იცხოვრე შენი ტემპით.
6: ადელი უერთდება დღის ფლეილის ფორტუნაზე, რომელიც 5 მაის 2018 წლის გახდა, ვიდრე ინგლისელი არტისტის 2011 წლის სიმღერა Set Fire to the Rain Movement იქამდე მოგეხსენებათ საქართველოს სიმფონიეტა სულ მალე ბრაზილიელ და არგენტინელ მსმენელს შეხვდება და სწორედ ამ თემაზე მინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება. თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი სამხრეთ ამერიკულ ტურნეში მიემგზავრება. როგორც ცნობილია, 9-დან 24 მაისამდე ორკესტრი ბრაზილიასა და არგენტინაში გამართავს 9 კონცერტს. ქართველი მუსიკოსები წარდგებიან ლათინური ამერიკის ისეთ პრესტიჟულ სცენებზე, როგორებიც არიო და ჟანეიროსა და ბუენოს-აირესის სამყარო საკონცერტო დარბაზები. საგულისხმოა, რომ საქართველოს სიმფონიეტა პირველი ქართული ორკესტრია, რომელიც ბრაზილიასა და არგენტინაში დაუკრავს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032-272-0808. ანგვეწუეთ ფილიალებში.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობაა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 17:53-ია დღემშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია

0: რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა, სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს პირდაპირ ეთერში ნათია კანკია გააკაცნავთ. პროკურატურამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგე ზუიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე ხუთი პირი, მათ შორის სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი დააკავა, ასევე ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. შესაბამისი განცხადება საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. გენერალური პროკურორის განმარტებით 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. ამასთან გვარაკიძის განცხადებით პროკურატურა სასამართლოს 5 ვებრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით მიმართავს. 5-ვე დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323-ე მოხლის მესამე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტი წარედგინება, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებას გულისხმობს, ხოლო როგავას ეპიზოდზე დაკავებულ პირს დამატებით წარედგინება ბრალდება 154-ე მოხლის მეორე ნაწილით ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობით უკანონოდ ხელის შეშლის ფაქტზე. წარდგენილი ბრალდებები სასჯელის სახე და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურა სასამართლოს 5 ვებრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით მიმართავს სხვა სამართალ დამცავ უწყებებთან საერთო კოორდინაციით განვაგრძობთ გამოძიებას როგორც აღნიშნულ ეპიზოდებში, ასევე სხვა ძალადობრივ ფაქტებში მონაწილე პირთა დადგენისა და მათი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის მიზნით განაცხადა ვარაკიძე. პოლიციის საქალაქო სასამართლომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ერთ-ერთი სამმართველოს უფროს გიორგი უძილაურს აღკვეთის ღონისძიების სახით დღეს პატიმრობა შეუფარდა. ამით მოსამართლე დავით კურტანიძემ ბრალდების მხარის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. სხდომას ბრალდებული გიორგი უძილაური ესწრებოდა. სასამართლო პროცესი დაწყებისთანავე დაიხურა, გამომდინარე იქიდან, რომ საქმეს გრიფი საიდუმლო ატევს. რაც შეეხება ბრალდებულის პოზიციას, როგორც ადვოკატმა ბექა გულედანმა განაცხადა, გიორგი უძილაური თავს დამნაშავედ არ ცნობს და ის მილის უფლებას იყენებს. გამოშვება სხვა ამბებით განვაგრძობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე სონატა კოლტერში ხვდა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისთვის სტრატეგიული პარტნიორობის უფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით განახლებისთვის, რომელიც ხელშესახებ შედეგებზე იქნება ორიენტირებული. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა დაკავშირებადობის მნიშვნელობასა და საქართველოს როლზე შუა დერეფანში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციასთან შეხვედრაზე განვიხილეთ ის საკითხები, რაც მნიშვნელოვანია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესში. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძესა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს სონატა კოლტეს შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, მაისის ბოლოს შეერთებული შტატებიდან იგეგმება კიდევ ერთი დელეგაციის ვიზიტი, რომლის ფარგლებში უფრო დეტალურად იქნება განხილული საქართველოსა და შეერთებული შტატების თანამშრომლობის შემდგომი ნაბიჯები. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება, სადაც ახალ პატრიარქს აირჩევენ 11 მაისს 13 საათზე თბილისში ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გაიმართება. ამის შესახებ ინფორმაცია საპატრიარქომ გაავრცელა დღეს. კრებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო ტექნიკური დეტალები ცნობილი გახდება მოგვიანებით, აღნიშნულია ინფორმაციაში. მე შეგახსენებ, წმინდა სინოდმა სამი საპატრიარქო კანდიდატი გამოარჩია. სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები იქნებიან საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი, შიომუჯირი, ურბნისისა და რუისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის ჩვენ ერთმანეთს ზუსტად 1 საათში შევხვდებით გადაცემა დღის თემის ფორმატში, ვისაუბრებ დღის აქტუალურ საკითხებზე სტუმრებთან ერთად დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. როცა დღეები იზრდება, ღამეები თბება. უსმენთ მუსიკას, რომელიც გვიყვარს. გაზაფხული რადიო ფორტუნაზე.

7-4 წუთია საქართველოსში გიგიმით ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაუღიდან 169 აღმომშვიდობის უკლუბო ყოლას ვისი არჩევანიც გემოვნებიანია და ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე. სტუდიაში დაბოვაგზლებ მუშაობას, ძალიან ცოტა დრო დარჩა იმ მასშტაბურ კულტურულ ღონისძიებამდე, რომელსაც წინანდლის ისტორიული მამული უმასპინძლებს. მოგეხსენებათ, წელს პირველად სუხიშვილების ფესტივალი გამართება აღნიშნულ ვენიუზე, სადაც ქართული ნაციონალური ბალეტის მრავალფეროვნება და დინამიკა ერთ სცენაზე გაცოცხლდება. ფესტივალი 22, 23 და 24 მაისს ჩატარდება წინანდლის ამფითეატრის სცენაზე. კი აუდიტორია სამ განსხვავებულ პროგრამას სპეციალურად ამ ფესტივალისთვის შერჩეულ სამ ქორეოგრაფიულ კონცეფციას იხილავს. 22 მაისს ფესტივალს გახსნის კლასიკური პროგრამა, რომელიც ანსამბლის ტრადიციულ და საეტაპო ნომრებს წარმოადგენს. 23 მაისს სცენას დაიკავებს ზეკარი ლიკოხუციშვილის ექსპერიმენტული და თანამედროვე ხედვით შექმნილი ქორეოგრაფიული პროექტი. 24 მაისს და ფესტივალის დასკვნით დღეს კი მაყურებელი იხილავს დადგმას სახელწოდებით კარაბშა. საღამოს წარმოდგენების გარდა ფესტივალის ფარგლებში სტუმრებს შესაძლებლობა ექნებათ დაესწრონ სუხიშვილების ცეკვის აკადემიის ბავშვთა ანსამბლის გამოსვლებს. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა მამულში მოწყობილ საარქივო გამოფენასაც, სადაც წარმოდგენილი იქნება ანსამბლის 80-წლიანი ისტორიის განმავლობაში შექმნილი უნიკალური საცეკვაო კოსტიუმები და ფოტომასალა, რომელიც დამთვალიერებელ სუხიშვილების ისტორიაში ამოგზაურებს. მოკლედ, წინანდლის მამული სუხიშვილების პირველ ფესტივალს უმასპინძლებს. ფესტივალი 22, 23 და 24 მაისს გაიმართება. საბრინა კარპენტერი უერთდება საღამოს ფლეილის ფორტუნაზე, რომელიც ლევანდელი მედგალას ერთ-ერთი საპატიო და მნიშვნელოვანი სტუმარი გახლდათ. არტისტი ღონისძიების მასპინძელთა კომიტეტის წევრი იყო. ამ სტატუსის აღსანიშნად კი წითელ ხალიჩაზე მას ეცვა ჯონათან ანდერსონის მიერ დიორისთვის კინემატოგრაფიული ელფერით შექმნილი კაბა, რომელიც დამზადებული იყო 1954 წლის ფილმის საბრინა ორიგინალური კინოფილმებისგან. ეს გახლავთ კლასიკური კინოსურათი, რომელშიც მთავარ როლს ოდრი ჰეპბერნი ასრულებს. კოსტიუმების წვეულების სტუმრებს კარპენტერმა მასპინძელთა კომიტეტის წევრობის გათვალისწინებით სიურპრიზიც მოუწყო მას შემდეგ, რაც საღამო სტუმრებმა მეტროპოლიტენის ხელოვნების მუზეუმში მოიყარეს თავი და გალა შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა გაგზელდა. მომღერალი სცენაზე შემოქმედების საუკეთესო ჰიტების შესრულებით წარდგა. კადრები, რომლებიც ქსელში მოხვდა და რომელთაც დაინტერესების შემთხვევაში იხელავთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა ფორტუნა ჯიზეც, ხატყობს, რომ შემსრულებელმა დენდური სტარტრის წინ ენერგიული შოუ გამართა. ამასთან ყველასთვის მოულოდნელად მის პერფორმანს ლეგენდარული სტივი ნიქსი შეუერთდა. ორი თაობის ვარსკვლავმა ერთად Fleetwood Mac-ის ჰიტი Landslides იმღერა. მუსიკალური სანახაობის განმავლობაში საბრინამ ორი განსხვავებული იმიჯი მოირგო. კიდევ ერთი იმიჯი მან მედგალა შემდგომ წვეულებაზე მოირგო და აბსოლუტურად ყველა მისი საოცარი ლუკი, სწორედ ასე აფასებენ მოდის კრიტიკოსები მის ჩაცმულობებს საღამოდან. ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენ საიტზე ცნობისთვის კარპენტერის დებიუტი მედგალაზე 2022 წელს შედგა. მას შემდეგ კი ის ღონისძიებაზე 2024 და 2025 წლებში გამოჩნდა. არ არის გამორიცხული უკვე მომავალ წელს ის თანათავმჯდომარის ამპლუითაც მოგვევლინოს და გვერდი დაუმშვენოს ვოგის სამჟამინდელ კონტენტ კრეატორს, რომელიც უცხვება მედგალას უკვე წლებია ანა ვინტურს.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლეპი აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
8: იმპექსში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაში, ტოპი კრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი, განეწყო შოპინგისთვის.
9: გეგმავთ დიაგნოსტიკას ან მკურნალობას თურქეთში. თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალის ოფიციალური წარმომადგენლობითი ოფისი დაგეხმარებათ კლინიკასთან დაკავშირებასა და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადებაში. გვეწვიეთ ჭავჭავაძის 28-ში 571-11-47-74.
10: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
11: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
12: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
11: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
12: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
13: X-ორი დეველოპმენტი 511-20-22-20.
14: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: 30000 ლარამდე საღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწვანებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
2: თავბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თავბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თავბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
4: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
6: ღიმილი, იწყება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება პიერ ფაბრე ოროკიარი წარმოგიდგენს ელგიდიუმს. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. ელგიდიუმი, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
4: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები

0: ფონზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
3: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
4: საღამომშვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს ოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.68 თეთრი, ხოლო ევრო 3.16 თეთრია. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს ხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ელექტროენერგიის სუბსიდირება გაიზარდა, კერძოდ 1 კილოვატ-საათზე 5 თეთრი და 8 ნახევარი თეთრი გახდა. აღნიშნული სუბსიდია ვრცელდება საქართველოს რეგიონებზე და იმ ოჯახებისთვისაა განკუთვნილი, რომელთა სარეიტინგო ქულაც ტოლია ან ნაკლებია 70000-ზე. რაც შეეხება იმ სოციალურად დაუცველი ოჯახების კატეგორიას, რომელთა სარეიტინგო ქულაც 70000-ს აღემატება, რეგიონებში დადგენილები განსაზღვრული პირობებით სუბსიდია 2026 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. თბილისის მუნიციპალიტეტში კი 31 ოქტომბრის ჩათვლით იმოქმედებს. ცნობისთვის, დახმარება ხორციელდება ყოველთვიურად მოხმარებული არა უმეტეს 200 კილოვატ-საათის ელექტროენერგიაზე. სანებოს ასორტიმენტს ყველი იმერული დაემატა. აღნიშნული პროდუქტი ზომიერად მარილიანია, მზადდება ნატურალური ქართული რძისგან, რომელიც ორმაგ პასტერიზაციას გადის. სოფლიო ბირჟებზე ოქროს ფასმა მცირედით მოიმატა. Gold Price-ის მონაცემებით ამჟამად 1 უნცია ძვირფასი ლითონის ღირებულება 4732 დოლარია. რაც შეეხება საქართველოს, ამ დროისთვის 1 გრამი 999 სინჯის ოქრო 400 ლარი ღირს, 750 სინჯის 308 ლარი, ხოლო 585 სინჯიანი 240 ლარი. და ბოლოს, ჩრდილოეთ კორეამ საკუთარი წარმოების ახალი სმარტფონები წარადგინა. მოდელი სახელად ჯინდალე, გამოირჩევა დახვეწილი ვიზუალით, აქვს დიდი მრგვალი კამერის მოდული, რამდენიმე ლინზით და სხვადასხვა ფერშია წარმოდგენილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ახალგაზრდებზეა გათვლილი. ერთი შეხედვით ის სრულად შეესაბამება გლობალურ სმარტფონ ტრენდებს, თუმცა მისი ფუნქციონალი ბევრად უფრო შეზღუდულია. მოწყობილობა უკავშირდება მხოლოდ ქვეყნის შიდა ქსელს, რაც ნიშნავს, რომ ხელმისაწვდომია მხოლოდ ადგილობრივი სერვისები და არა გლობალური ინტერნეტი. ეს ტელეფონები ასევე დაკავშირებულია ქვეყნის ზედამხედველობის სისტემასთან. კვლევების მიხედვით, ზოგიერთი მოწყობილობა შესაძლოა შეიცავდეს ფუნქციებს, რომლებიც პერიოდულად იღებს ეკრანის სკრინშოტებს და ინახავს მათ დამალულ საცავებში, რომელზეც წვდომა მხოლოდ ხელისუფლებას აქვს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი. ხვალამდე გემშვიდობებათ. შეგახსენებთ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენს საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
3: Business News. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News. FM 106.9-ზე.
5: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding.gr. იცხოვრე შენი ტემპით.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: საღამომშვიდობის, ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ, თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 106.9 რა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის. პარასკევი 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 18 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმსა და ბათუმში, პლიუს 19 ოზურგეთსა და ფოთში, პლიუს 22 ზუგდიდში, პლიუს 23 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 17 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ახალციხესა და ცხინვალში, 18 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში, პლიუს 20 გორსა და თელავში, პლიუს 23 რუსთავში და ბოლოს. მზიანი ამინდიელის რვა მაის

ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქ სხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნულით თბილისში პლუს 22 გრადუს გაუტოლდება. Rolling Stones უერთდება საღამოს პლეილისტ ფორტუნაზე, რომელმაც ახალი ალბომი დაანონსა, ცნობილი გახდა, რომ საკულტო ბენდი 10 ივლისს გამოუშვებს რიგით 25 სტუდიურ ალბომს სახელწოდებით Foreign Tongues. აღსანიშნავია, რომ ალბომში მონაწილეობენ პოლ მაკარტნი, სტივ ვინვუდი, რობერტ სმიტი და ჩად სმიტი. ამასთან ალბომში შევა ჯგუფის გარდაცვლილი დრამერი ჩარლი უოტსის მიერ სიცოცხლეში ჩაწერილი ბოლო სიმღერა. ეს გახლავთ კოლექტივის 2023 წლის წარმატებული ფირფიტის Hackney Diamonds გაგრძელება, რომელსაც როგორც უკვე აღნიშნე 10 ივლისს გამოუშვებს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxi.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: გააქვს სელფი, გაიაქტიურე ულიმიტო ინტერნეტი 7 დღით, მხოლოდ 8 ლარად. აკრიფე ფიფკი 316, ფიფკი 56 დიეზი, ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით.

0: ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки улимитод. Кэшбэки ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვა შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
1: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელჩი. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ toyota's ოფიციალურ დილერებს. toyota center თბილის, toyota center თეგეტასა და toyota center ბათუმს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაცენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light Certilogy. მაშინაც კი როცა ყველაზე სასიამოვნო სიტუაციაში ხართ, მოულოდნელი საფრთხე შესაძლოა ძალიან ახლოს იყოს. ლორანექსი მარტივად შეაჩერებს ალერგენებს. ლორანექსი იცხოვრე ალერგიის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 18:00 52 წუთია საღამომშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

Jonas Brothers Fortuna საღამოს ეთერში, რომელიც Disney-ის ლეგენდად აღიარეს, ძმები Jonas-ები, საპატიო წოდების რეციპიენტთა, წლეუნდელ ლაურეატთა შორის, Anne Hathaway-თან და Dwayne Johnson-თან ერთად დასახელდნენ, ვინ არიან სხვა ვარსკვლავები და ინტერესების შემთხვევაში, მათ ვინაობა შეიტყობთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმიდან Fortuna G, აქვე კი გეტყვით, რომ Jonas Brothers-ის აღიარება უკავშირდება იმ უდიდეს გავლენას, რომელიც Kevin-მა, Joe და Nick Jonas-ებმა 2000-იანი წლების ბოლოდან დღემდე Disney-ის მუსიკალურ და სატელევიზიო კულტურაზე მოახდინეს. სამეულის ძირითადი მიღწევები და პროექტები Disney-სთან თანამშრომლობით მოიცავს საკულტო ფილმებს, სერიალებსა და მუსიკალურ ჩანაწერებს, რამაც ძმების Disney Legends-ის ტიტულით აღიარება

0: განაპირობა. აღსანიშნავია, რომ სწორედ Disney-ის კუთვნილ ლეიბლზე Hollywood Records გამოუშვა ტრიომ სამი სტუდიური ალბომი, რომლებმაც ბენდი გლობალურ ფენომენად აქცია. ცნობისთვის, Disney-ის ლეგენდების მინიჭების ოფიციალური ცერემონია 16 აგვისტოს გაიმართება, საღამოს სამყვანი კი Ryan Seacrest-ი იქნება. როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს მოვისმენთ, შვიდზე კი დაელოდეთ დღის აქტუალური თემის მიმოხილვას სტუმრებთან ერთად. ნათია კანკია შემოუერთდება ფორტუნას საღამოს ეთერს.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს, მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში, საღამოს 7-ზე, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას ეთერშია გადაცემა დღის თემა, რომლის ფარგლებშიც უახლოესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში ჩვენ ვისაუბრებთ დღის აქტუალურ თემებზე სტუმრებთან ერთად, რომლებიც ცოტა ხანში შემოგვერცდებიან პირდაპირ ეთერში. პროკურატურამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგე ზვიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეისშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე. ხუთი პირი, მათ შორის სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი დააკავა, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. შესაბამისი განცხადება საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა გიორგი გვარაკიძემ უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. გენერალური პროკურორის განმარტებით 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. ამასთან მისივე თქმით, პროკურატურა სასამართლოს 5-ვე ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით მიმართავს.

0: ვაგრძელებთ ეთერს. ა 2026 წლის 6 მაისს უკრაინული მხარის ინიციატივით გაიმართა საქართველოს ვიცე-პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის სატელეფონო საუბარი უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ანდრეი სიბიგასთან. ინფორმაციას ამის შესახებ საქართველოს საგარეო უწყება ავრცელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საუბრისას განიხილეს საქართველო-უკრაინის ურთიერთობები, ხაზი გაესვა დიალოგის მნიშვნელობას და ამ მიმართულებით შემდგომ ნაბიჯებს. სატელეფონო საუბართან დაკავშირებით სოციალურ ქსელში წერს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, სატელეფონო საუბრისას დაადასტურეს მზადყოფნა, რომ წინ წაწიონ ორმხრივი თანამშრომლობა და შეინარჩუნონ აქტიური კონტაქტი. მოხარული ვიყავი, რომ ერევანში ცოტა ხნის წინ გამართული კონტაქტების შემდეგ დიალოგი გავაგრძელე ჩემს ქართველ კოლეგასთან, მაკა ბოჭორიშვილთან. ჩვენი დღევანდელი სატელეფონო საუბრის დროს ჩვენს ქვეყნებს შორის კონსტრუქციული დიალოგი აღნიშნეთ და უკრაინა საქართველოს ურთიერთობების ნორმალიზების საერთო ინტერესზე შევთანხმდით. განვიხილეთ ორმხრივი ურთიერთობების საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში ინტერაქცია, ასევე დავადასტურეთ ჩვენი მზადყოფნა, რომ წინ წავწიოთ ორმხრივი თანამშრომლობა და შევინარჩუნოთ აქტიური კონტაქტი, წერს ანდრეი სიბიგა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციასთან შეხვედრაზე განვიხილეთ ის საკითხები, რაც მნიშვნელოვანია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესში. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძესა და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს მოადგილეს სონატა კოლტეს შორის შეხვედრა გაიმართა. აღნიშნულია, რომ მაისის ბოლოს შეერთებული შტატებიდან იგეგმება კიდევ ერთი დელეგაციის ვიზიტი, რომლის ფარგლებშიც უფრო დეტალურად იქნება განხილული საქართველოსა და შეერთებული შტატების თანამშრომლობის შემდგომი ნაბიჯები. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისთვის სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით განახლებისთვის, რომელიც ხელშესახებ შედეგებზე იქნება ორიენტირებული. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა შეხვედრაზე დაკავშირებადობის მნიშვნელობასა და საქართველოს როლზე შუა დერეფანში. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდება ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი ზურაბ რურუა. მოგესალმებით ბატონო ზურაბ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
1: მოგესალმებით, მომაკვდავისთვის.
0: მადლობა კიდევ ერთხელ და საღამოშვიდობის. ბატონ ზურაბ, 6 მაისს გაიმართა სატელეფონო საუბარი საქართველოსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის. ეს უკვე მეორე კომუნიკაციაა ბოლო ერთ კვირაში. შეგვიძლია ვთქვა, რომ ურთიერთობები უკრაინასთან გადატვირთვის პროცესშია? აი, რა პრაქტიკული შედეგი შეიძლება მოყვეს ამ კომუნიკაციას?
1: კი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველთვის ჩვენ მეგობარ ქვეყანასთან საუბარი და არ არის აქ ავარიის თუ წეს ვინ წარმოადგენს იმ ქვეყანას, აუცილებლად ის იყოს რაღაც ასე ვთქვათ ჩვენთვის მამოტივირებელი და გამაერთიანებელი, ხო, მეგულისმო პრეზიდენტ ზელენსკის. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის თუ დააკვირდება იმ თავის რიტორიკას, იმ თავის ასე ვთქვათ განცხადებებს, რაც ის რასაც ის აკეთებდა საქართველოს წინააღმდეგ, ხო, ერთი პერიოდის განმავლობაში, მაგალითად მან ელჩი გაიწვია ჩვენი ქვეყნიდან და დაფიქრდება ამის შესახებ და სინანულის გზნობა ექნება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ნებისმიერ ქვეყანასთან და ნებისმიერ მითუმეტეს ჩვენ მეზობელ და მეგობარ ქვეყანასთან ვიჩნდება შესაძლებლობაც და ასე ვთქვათ სურვილი, რომ კონსტრუქციულ დიალოგში გავაგრძელოთ ის მეგობრობა, რაც აქამდე არსებობდა და ახალი ფურცლიდან დაიწყოს ყველაფერი. ეს შეეხება ყველანაირ მიმართულებას, როგორც ეკონომიკურ, ასე ჩვენ გახსოვთ, ხო, თქვენ ომის პერიოდში საქართველომ როგორ დაუჭირა მხარი უკრაინას ყველა რეზოლუციაში ჰუმანიტარული დახმარების გარკვეულ და მრავალ ასეთ ეპიზოდებში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რა თქმა უნდა, მორიგი ნაბიჯების გადადგმა და აქ იყო ჩვენ საგარეო საქმეთა მინისტრის და ასე უკრაინის მხარის დან მნიშვნელოვანი დიალოგი თუ ანაბიჯები უნდა გადაიდგეს მომავალში, რათა ჩვენი ურთიერთობები ისევ აღდგეს და უფრო სწორი მიმართულებით განვითარდეს და გაგრძელდეს.
0: ბატონ ზურაბ, ხელისუფლება ხაზს უსვამს როგორც ცნობილია, საუბრისას შეთანხმდნენ, რომ გამართება შეხვედრაც, აი თუ გაქვთ ინფორმაცია, როდის და სად შედგება აუდიენცია და ასევე ბატონ ზურაბ საინტერესოა ხომ არ ყოფილა საუბარი მხარებს შორის უკრაინაში საქართველოს ელჩის დაბრუნებასთან დაკავშირებით.
1: ამ მომენტში ნამდვილად არ მაქვს მე პირადად ეს ინფორმაცია, მაგრამ თავი რა არის, რომ ეს სექსუალური რიტორიკაზე საუბარი ცოტა ხნის წინ დაიწყო თვითონ ევროკავშირის წევრის ქვეყნების ხმიდან იყო, ხო ეს? ამიტომ შეუძლებელია ხა ჩვენ ვერ შევამჩნიოთ, რომ რა არის საქართველოსთან კრიტიკასთან დაკავშირებით ეს ის ენთუზიაზმი, ისევ რასაც ხედავდით ხო 2 წლის წინ. იგივე რჩება თუ უფრო შეიძლება ხო ეს ამ თავარი ამ მომენტში. ამიტომ გაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას, რა თქმა უნდა, და მე ნათელი იქნება ყოველთვის ჩვენი საზოგადოებისთვის, რა იქნება ეს ნაბიჯები, როგორ გამართება შეხვედრა, სად იქნება და რა თემასთან იქნება დაკავშირებული.
0: ასევე მინდა კითხოთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილის ზონატა კოლტერის შეხვედრაზე. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით პრემიერ-მინისტრმა შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისთვის. როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა წინაპირობა იმისა, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა აღდგეს?
1: რა თქმა უნდა, რამოდენიმე ხნის წინ, რამოდენიმე თვის წინ ჩვენ ნახეთ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის მხრიდან გამოხატული ნება, რომ ჩვენ ის სტრატეგიული პარტნიორობა ვადგინოთ ახალი პუტინთან დავიწყოთ. ეს გამოიხატა იმაში, ჯერ პრეზიდენტის ვიზიტით, მერე პირველი ლედის, ასევე ჩვენი საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტით გახსოვთ თქვენ უმაღლესი რანგის ასე ვთქვათ კონგრესმენებთან. იქ იყო ასეთ სხვადასხვაობა, გაიცვლა გამოცვლა ინფორმაციები და ნება ორივე ქვეყნის მხრიდან. რა თქმა უნდა, ეს დანიშნულოვანია და მნიშვნელოვანია ისეც, რომ ეს პარტნიორული ურთიერთობები ჩვენ ქვეყანასთან არ უნდა იყოს სამხრივი და უნდა იყოს ყოველთვის ორმხრივი. ორივე მხარის ინტერესებს უნდა ატარებდეს ყოველთვის და ნამდვილი და ჯანსაღი პოლიტიკური ურთიერთობა გამოიხატება ამაში. ამიტომ დღესაც დადასტურდა ზუსტად ეს პრემიერ-მინისტრის დადასტურდა და მსალობა გამოთქვა, რა თქმა უნდა, სტრატეგიული პარტნიორობის სტრუქტურული დანაწყებისთვის, ასევე კონკრეტული პლანები უნდა განიხილოს, რა თქმა უნდა, რომელიც შემდეგ აუცილებლად იქნება ამ შედეგებზე ორიენტირებული. განსაკუთრებული აქცენტი ხო გაკეთდა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობაზე შუა დერეფნის, ხო, ესეც უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ამ გამკლებში ჩადებული, რომ როგორი მნიშვნელობა აქვს ჩვენ ქვეყანას ზოგადად ყველასთვის და ამიტომ პარტნიორებმა ჩვენი ქვეყანა უნდა გამოიყენონ ერთიულდღეობისთვის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის.
0: ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ კიდევ ერთხელ ჩართვისთვის. მე დაგემშვიდობებით და მსმენელ შევახსენებ, ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი ზურაბ რურუა იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციასთან შეხვედრაზე განვიხილეთ ის საკითხები, რაც მნიშვნელოვანია ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესში. ამის შესახებ დღეს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა კაბუჭორიშვილმა განაცხადა ირაკლი კობახიძესა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილის სონატა კოლტერ შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ. ეს ვიზიტი ემსახურება იმას, თუ როგორ უნდა განვავითაროთ საქართველოსა და შეერთებული შტატებს შორის თანამშრომლობა, განვიხილეთ ის საკითხები, რაც მნიშვნელოვანია ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესში, ვისაუბრეთ სამომავლო ნაბიჯებზე. თვის ბოლოს კიდევ ველოდებით დელეგაციას, რომლის ვიზიტის ფარგლებშიც უფრო დეტალურად იქნება განხილული ჩვენი თანამშრომლობის შემდგომი ნაბიჯები. ერთი რამ არის ნიშანდობლივი, რომ ორივე მხარე აცნობიერებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია პატივისცემაზე და პრაგმატულ თანამშრომლობაზე დაფუძნებული ურთიერთობების გაგრძელება, რაც მნიშვნელოვანია. სასიხარულოა, რომ შეერთებული შტატების დელეგაციის მხრიდანაც იგივე გზავნილები ისმის, რაც გააჟღერდა ქართული მხარის მხრიდან, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. ჩვენ ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერს ახლა შემოგვერთდება ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია. ბატონო გრიგოლ, მოგესალმებით თქვენ პირდაპირ ეთერში
2: ხართ. მადლობა.
0: მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ბატონო გრიგოლ, მოდით დავიწყოთ უკრაინის თემით. როგორც ცნობილია, 6 მაისს გამართა სატელეფონო საუბარი საქართველოსა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის. მანამდე იყო შეხვედრა ვლადიმერ ზელენსკისა და ირაკლი კობახიძეს შორის. შეგვიძლია ვთქვა, რომ რეალურად იწყება საქართველო-უკრაინის ურთიერთობების გადატვირთვა?
2: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მოგესალმებით ჩვენს მსმენელს. მე პროექტში მინდა დავსვამ ამ თემის კითხვა. 3 წლის განმავლობაში

0: ეს რეჟიმი, რომ აშინებდა ადამიანებს ეგრეთ წოდებული მეორე ფრონტის თემით. ისევე როგორც თავსესხმა უკრაინას, ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს თავსესხმა და ყველა პარტნიორს, საერთაშორისო თანამეგობრობას, ვინც კი უკრაინის მხარდამჭერ რაიმე განცხადებას გააკეთებდა. პირველი კითხვა, რაც მაქვს, არა ამ რეჟიმისადმი, ამ ადამიანებისადმი არის ეს რიტორიკა საწავიდა. აი ქართული ოცების ამომრჩეველი აგრესიულად რომ ამტკიცებდა რომ თურმე მშვიდობა ყოფილა ქართული ოცების დამსახურება, თურმე ჩვენს სწორი პოლიტიკა ქონდა მაშინ, როდესაც უკრაინში ბავშვებს ხოცავდნენ და ეს რეჟიმი უკრაინის ხელისუფლებას ესხმოდა თავს. აი უბრალოდ მაინტერესებს საწავიდა ეს რიტორიკა, საწავიდა სამწლიანი შიშის და სიძულვილის კამპანია. და როგორ შეუძლია ამ რეჟიმს, ამ მის მომხრეებს აი ესე კლაში ცხრა პარასკევი კონდეთ და ყოველგვარი სინდის ნამუსის გარეშე უბრალოდ გადააკეთონ საკუთარი მრავალწლიანი მთელ რიტორიკაში და მთელ დისკურსში გამჯდარი პოლიტიკა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა და ჩვენ ამ კითხვას ძალიან ბევრჯერ დავსვამთ კიდევ. რა შეეხება ურთიერთობის გადატვირთვას, ეს იქნება კომპლექსური პროცესი. მე მინდა რომ საქართველოსა და უკრაინის შორის იყოს კარგი ურთიერთობები, ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანია, ამიტომ თუ ეს მოხდება, მე მას ყოველთვის რა თქმა უნდა მივესალმები, ვინც არ უნდა გააკეთოს ეს. ჩვენ მოვისმენთ უკრაინის მხრიდან შეფასება იმასთან დაკავშირებით, რომ სტრატეგიული რამდენიმე დაბლოკილი სტრატეგიული საკითხი განიბლოკა, მაგრამ ის თუ რას ნიშნავს ეს და პრაქტიკაში რა ტიპის სრულყოფა ექნება და რა ფორმას შეიძენს, ამას ვნახავთ ყველანი ერთად. საერთოდ ქართული ოცების პირობებში მე ვფიქრობ ძალიან უმადური საქმეა რაიმე მოლოდინის ქონა იმ ვითარებაში, როდესაც ამ რეჟიმს უბრალოდ მაპატიეთ სლენგის რომ გადაგდებული ყავს შალ მიშელი. ამიტომ ჩვენ სანამ არ ვნახავთ კონკრეტულ და მკაფიო შედეგებს, იქნება ეს ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ, აი ამ გადატვირთვისა თუ ლიბერალიზაციისა, რაც თითქოს დაიწყეს აი ამ ბოლო დროს და დღეს ნახეთ ამის ძალიან კაფეო გამოხატულება, როდესაც რამდენიმე სტატისტიკის სპეციალისტი იქნა, ესე იგი, დაშლილი პირველად, თუმცა ესეც არ არის საკმარისი, მაგრამ სანამ არ ნახავთ საქმეში, მე არასდროს არ დავიჯერებ, რომ რაიმე ან გადაიტვირთა, შეიცვალა. ჩვენ საქმემ უნდა გვაჩვენოს კონკრეტულმა ამბებმა, რომ რაღაც ტიპის გადატვირთვას აქვს ადგილი, იქნება ეს თქვა ქვეყნის შიგნით, თუ იქნება საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით.
1: ბატონ გრიგოლ, ხელისუფლება ხას უსვამს, რომ კომუნიკაცია უკრაინული მხარის ინიციატივით მოხდა. როგორ ფიქრობთ, რითია განპირობებული ეს ინტერესი?
0: ხო, ზოგადად ეს პატარა კაცის ჩვევაა, რომ თქვას, რომ აი თვითონ მოვიდა, ამასაც რას ნიშნავს? დიპლომატიური კომუნიკაცია რას ნიშნავს, რომ უკრაინის ინიციატივით მოხდა? ან გასულ წლებში უკრაინას ნაკლები ინიციატივა ჰქონდა, რომ ქოცები არ ყოფილიყვნენ? რამდენჯერ მოუწოდა დახმარებისკენ ზელენსკი, რამდენჯერ მოუწოდა მხარდაჭერისკენ, არ გულისხმობ სამხედრო მხარდაჭერას, გულისხმობ პოლიტიკურ და დიპლომატიურ თანადგომას, რაც პირველ რიგში საქართველოს უნდა გამოეჩინა ჩვენ, რომ ადეკვატური ეროვნული ხელისუფლება ყოლოდა, იმიტომ რომ უკრაინაზე სტრატეგიულად ახლო სახელმწიფო ჩვენ ფიზიკურად არ გაგვაჩნია. ამას ვერ შეცვლის ვერც ქოცი და ვერც ვერავინ, იმიტომ რომ ეს არის მოცემულობა. საკმაოდ მძიმე მოცემულობა ისტორიულად, მაგრამ მოცემულობა. ეს არის ჩვენი გეოგრაფიის და ჩვენი გეოპოლიტიკის განუყოფელი ნაწილი. და არ ვიცი, წინა წლებში სხვა გეოგრაფიაში, სხვა გეოპოლიტიკაში იყვნენ ქოცები, თუ ახლა რა შეიცვალა. უკრაინა ყოველთვის მოუწოდებდა ყველა მხარეს, არათუ საქართველოს დე-ფაქტო მართო რეჟიმს, არამედ ინდოეთს, ბრაზილიას და კიდევ რომელ სახელმწიფოს არა, რომ დაეჭირა მხარი უკრაინის პოზიციებისთვის. ეს არის უკრაინული დიპლომატიის ბუნებრივი და ცხადი გამოხატულება, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით ომის დროს. ისინი ცდილობენ, რაც შეიძლება მეტი მოკავშირე გაიჩინონ უკრაინისთვის, რომელიც უმძიმეს მდგომარეობაშია სამი წელია. შესაბამისად, არ არის ახალი უკრაინის კუთხე და არ არის ახალი, არის ის, რომ ხოცები ცდილობენ სხვა რელსებზე გადასვლას. რატომ? იმიტომ რომ პირველი, ეს არ არის მდგრადი ვითარება და მე პირადად დაწუნებული სხვა კოლეგა ამას ამბობდა, მე ნამდვილად ვსურვ, რომ ამ ვითარებას ქოცები ვერ შეინარჩუნებდნენ. შეუძლებელია, რომ არც ლეგიტიმაცია ჰქონდეს დემოკრატიული კუთხით და არც საერთაშორისო მხარდაჭერა და შეიძლება გადარჩე როგორც რეჟიმი. ყოველ შემთხვევაში საქართველოსში შეუძლებელია, არავინ არასოდეს არ არსებობდა, არ იარსებებს, ვინც ორივეს გარეშე გადარჩება, რომ არც დემოკრატიული მანდატი ჰქონდეს და არც საგარეო მხარდაჭერა. შესაბამისად, ეს არის ხომ მდგრადი ვითარება ქართული ოცების რეჟიმისთვის და მათ მოუწევდათ იმის გაკეთება, რაც აი ხა დაიწყეს უფრო სულ უფრო აქტიურად ამ ბოლო კვირებში რიტორიკის დონეზე და დღეს თითქოს უფრო მეტად ქმედების დონეზე. და მე ამ დაკავებამდე, სადღაც დღეს ნახეთ, წელ დღეებშიც არაერთხელ შევაფასე ის, რომ რეჟიმი იხევს უკან. და ეს არის ისტორი, მათ არ აქვს რამე არჩევანი. დიახაც უნდა დაიხიონ უკან, დიახაც უნდა გაათავისუფლო პოლიტპატიმრები, ეს უნდა იყოს შემდეგი ნაბიჯი და უნდა დაიწყოს ერთიანი ეროვნული დიალოგი ახალ არჩევთა დაკავშირებით. რაც რისკენაც მოუწოდა სწორედ ლელო ძლიერმა საქართველომ დაახლოებით ერთი თვის წინ.
1: მოდი კიდევ ერთ თემას შევეხოთ, ბატონო გრიგოლ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს სონატა კოლტერ შეხვდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისთვის. თქვენი აზრით, სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენის რა შანსები გვაქვს დღეს?
0: მე ვფიქრობ, სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენის შანსები ყოველთვის არსებობდა და რაც чем спикერზე მთავარი არის ის, რომ ამერიკის პოზიცია ყოველთვის იყო ის, რომ თუ კი ქართული ოცების რეჟიმი გადადგამს ნაბიჯებს, იქნება უცხოების განახლების შანსი. მე აქ საუბარი მაქვს ამ შემთხვევაში პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციაზე, რომელმაც ზუსტად 5 ჯერ გააკეთა იდენტური განცხადება, რომელშიც მათ თქვეს, რომ რეჟიმმა იცის რა უნდა გააკეთოს, მაგრამ ამას არ აკეთებს. შესაბამისად, ამ თვალსაზრისით ბერკეტი არის ქართული ოცების ხელში. ქართული წილი, მოდი ასე ვთქვათ, ბერკეტის არის მათ ხელში და თუ ისინი ადეკვატურად იმოქმედებენ, გასაკვირელია ურთიერთობების აღდგენა, ანდობის აღდგენა არის შესაძლებელი, მაგრამ ეს ვერ მოხდება ქოცურ ფასად. ეს ვერ მოხდება პარტიების გაუქმების, ადამიანების დაპატიმრების, ტროტუარზე ადამიანების დაპატიმრების, ადამიანების დევნის და სხვა ქოცური აქტივობების პარალელურად. ეს შევა მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ეს რეჟიმი დაუბრუნდება ადეკვატურ კურსს. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამავე დროს, თქო, რომ შუადერეფრის თემა არის ამერიკელებისთვის და კონკრეტულად ამ ადმინისტრაციისთვის უპირველესი მნიშვნელობის. და აქ მე საუბარი მაქვს, თქო, რომ ანაკლის ღვანწყოვანი პორტის პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ამ რეჟიმმა ჩაძირა და ახლა ისტორიის გამოისობით თვითონ იწნიეს მისი ჩაძირვის ფასი. იმიტომ რომ მიხვდნენ, რომ კუთხეში მომწყდეულ ფაზაში ერთადერთი კოზირი, რაც მათ აქვთ ტრამპთან სასაუბროდ, ეს არის სწორედ ანაკლიის ღვანწყოვანი პორტის პროექტი, რომელიც ისეთ ესე მათ ჩაძირეს, მათ დაიწყეს პოლიტიკად მოტივირებული მართლაჯულება ხაზარაძის და ჯაფარაძის წინააღმდეგ, მათ გააგდეს ინვესტორები. ამდენი წელია ვისმენთ, რომ ანაკლია შენდება, მაგრამ ქვაქვაზე არ დაუდიათ. ისიც კი გაფუჭდა, რაც კონსორციუმმა გააკეთა, არათუ თვითონა დაუმატებიათ არაფერი, ისიც კი მოსწეს ამდენი მოქმედებით, რაც მაშინ გაკეთდა და ახლა აი გუშინ იყო კიდევ ერთხელ დილით სიახლე. წარმოიდგინეთ, როგორ ცინიზმია, რომ ანაკლიის შენებლობა იწყება. წარმოგიდგენიათ, რომ მე 9 წელს კიდე ვიწყებდნენ? 6 წელს იყო შემოსულიყო გემები. აი კონკრეტული გაზომბადი ამბავია. პირველი გემი 6 წელს იყო შესულიყო. პირველი თანხა ბიუჯეტში 6 წელს იყო შესულიყო. ან სულ მინიმუმ 6 წელი დავაკარგინეს და ისევ გვეუბნებიან, რომ მაკეტი აქვთ, გეოლოგი მიიყვანეს, იწხებენ. აი ეს ხო არ არის უკვე პოლიტიკური შეფასების საკითხი, ეს არის ადეკვატურობის საკითხი, ხო? 6 წელს იყო პირველი გემი უნდა შესულიყო. აი იქ გვეუბნებიან, რომ ეხლა იწყებენ რაღაცის დაგეგმარებას და master plan-ს ცვლიან, რაც არის სრული ბლეფი და მაპატიო საზოგადოება სრული ოდვა. აი ამას უნდა დაიქვას სახელი. ამიტომაც ეს რეჟიმი არის კუთხეში მიმწყდეული, მათ მოუწევთ თუ კი სურთ გადარჩენა და გარკვეული ტიპის ლეგიტიმაციის მოპოვება, მათ მოუწევთ შესაბამისი ნაბიჯების გადადგმა. ჩვენ ამას ვეუბნებოდით მთელი წელს ნახევრის განმავლობაში და სანამ საკუთარ თავი აი ამ მდგომარეობაში არ მიიყვანეს, რა თქმა უნდა, არავის არ შეისმინოს და აი ხა უწევთ თვით გადარჩენის რეჟიმში ოპერირება.
1: ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გრიგოლ კიდევ ერთხელ გადასემაში მონაწილეობისთვის და გემშვიდობებით და მსმენელ შევახსენებ. ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ გეგელია იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერს 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პოლიტიკოსები პაატა ბურჭულაძე, მურთა ზოდელავა, ირაკლი ნადირაძე, პაატა მანჯგალაძე, ლაშა ბერიძე, ირაკლი შაიშმელაშვილი და კიდევ 5 პირი. ირაკლი ჩხვირკია, გურიჟვანია, ნიკა გვენსაძე და თორნიკე მჭედლიშვილი მართლომ დამნაშავეცნო. მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძის გადაწყვეტილებით ლაშა ბერიძეს 7 წლით, მურთა ზოდელავა 7 წლით, ასევე 7 წლით პაატა ბურჭულაძეს, ირაკლი ნადირაძეს 7 წლით, პაატა მანჯგალაძეს 7 წლით, თორნიკე მჭედლიშვილს 5 წლით, გურიჟვანიას, ნიკა გვენსაძეს, ირაკლი ჩხვერკიას 5 წლით, ირაკლი შაიშმელაშვილს 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. ეს ყო გადაცემა დღის თემა, დღის აქტუალური თემის მიმოხილვით გემშვიდობებით ხუთშაბათამდე. უახლესი ამბები სრულ საათზე დაბრუნდები ეთერში დროებით.
2: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს. მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა

თავას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში, საღამოს 7-ზე, რადიო ფორტუნას ეთერში. მუსიკა, გაზაფხულის არომატებით.

0: გაზაფხული რადიო ფორტუნაზე.
1: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: ჯერ კიდევ არ გიცდიან ორი შაურმა. პროტეინ მარკეტი. ეს არის სტრიტ ფუდის ახალი დონე.
2: წმნიანი შიგთავსი, ახალი ინგრედიენტები და ლავაშის ნაცვლად ნორი. მან უკვე დაიპყრო მთელი ევროპა.
0: წარმოუდგენელია. სუში სამზადებს სუში რობოტი. გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: იმპექსში ვარდობის თვე დაიწყო. 7 მაისის ჩათვლით არ გამოტოვო 50%-იანი ფასდაკლება შენ საყვარელ პრემიუმ და ექსკლუზიურ ბრენდებზე. ასევე ბავშვთა მოვლის საშუალებებზე. ლაროშე, ურიაში, ტოპი კრემი, ნუქსი, ნორევა, სანქისტი, კორესი და სხვა მრავალი. იმპექსი. განეწყო შოპინგისთვის. შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფით და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ავტარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში, მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 16 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-40.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2 22 18 18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
7: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
8: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში.

0: გერგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ნათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-36.
2: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ხალვადიანა ნაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки ულიმიტოდ. кэшбэки ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში.
2: საგაზაფხულო შეთავაზება ლისიახალ ეზოში. იჩქარეთ, შეიძინეთ ბინა უკვე დასრულებულ პროექტში სპეციალურ ფასად. კვადრატული მეტრი მხოლოდ 1350-დან. გამწვანებული, რეკრეაციული სივრცე და სათამაშო მოედანი ბავშვებისთვის. დაიწყეთ ცხოვრება ლისიახალ ეზოში დღესვე. ავთოვარაზის 99G, 575-77-78.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061. თაუბრუსხვევა და წონასწორობის დარღვევა საგრძნობლად აქვეითებს ცხოვრების ხარისხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი ვერტიგო ჰელი ეფექტურია სხვადასხვა წარმოშობის თაუბრუსხვევის დროს და ხელს უწყობს ორგანიზმის ბალანსის აღდგენას. ვერტიგო ჰელი, გამოსავალი თაუბრუსხვევის დროს. ვერტიგო ჰელი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროსესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
2: მოიგე გარანტირებული ვაუჩერები ყავაჩერისგან და კარფურისგან. შეიძინე 2 ცალი ყავაჩერი. გაატარე მაიკლუბის ბარათი და მოიგე მომენტალურად. ყოველი მეასე მომხმარებელი იგებს 100 ლარიან ვაუჩერს, ხოლო ყოველი მეათასე 1000 ლარიან ვაუჩერს. მოიგე ჩვენს გემოზე. ყავის ქართული ბრენდი ჩერი.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
6: საღმო მშვიდობის დაგიბრუნდით, მე დობო ვარ, თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით. დავიდან 169, კიდევ ერთხელ გავამახვილებ თქვენ ყურადღებას ინფორმაციაზე იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ ხვალისთვის სინოპტიკოსები. ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომ ის სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში, უმეტესად უნალი კოჩაივლის დღე 13 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში. 18 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმსა და ბათუმში, პლუს 19 ოზურგეთსა და ფოთში, პლუს 22 ზუგდიდში, პლუს 20 სამი ქუთაისში წვემიანი იქნება. პარასკევი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 17 გრადუსამდე მატება. ნავარაუდები ახალციხესა და ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო იქნება. ბორჯომში პლუს 20, გორსა და თელავში პლუს 23, რუსთავში და ბოლოს ზიანი ამინდი ივარაუდეს. ხვალინდელი დღისთვის ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში მეტეოროლოგებმა 8 მაისს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 22 გრადუს გაუტოლდება.
7: ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holdingი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ის წერტილი G. იცხოვრე შენი ტემპით.

კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: სიახლე ავტობანში. კანადური პრემიუმ ხარისხის ბრენდის პეტრო კანადას ძრავი ზეთები უკვე გაყიდვაშია. ძრავის იდეალური სისუფთავე, გარანტირებული დაცვა ჟანგისა და კოროზიისგან ნებისმიერი ამინდის პირობებში. პეტრო კანადა, კანადური სიმკიცე თქვენი ძრავისთვის. დაგვირეკეთ 032 472 0808. აღმოჩვენეთ ფილიალებში.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: 4-დან 8 მაისის ჩათვლით. გორენიეს დღეები ელიტში. შეიძინეთ სლოვენიური ბრენდის ტექნიკა საუკეთესო ფასად. შესაძენად ეწვიეთ ელიტის ფილიალებს ანიჯის.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი J.
7: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე

0: 63 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე კარკასის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012 2 26 44 44.

0: ხალხი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გაიგე X-ორს აქცია რომ აქვს დიდუბის პროექტში?
2: რა აქცია? კარგი ფასდაკლება გამოდის?
1: კი, ნებისმიერი ზომის აივანი ნახევარ ფასად აქვს. ამ შეთავაზებით ბინის ჯამურღირებულებას 30000 ლარამდე თანხა გამოაკლდება.
2: მოდი დავრეკავ და დავჯავშნი ვიზიტს.
3: X-ორი დეველოპმენტი 511-20-22-20.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საქკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი, თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 19:56 წუთია ზაღალომშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საღამოშვიდობის თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს 8 საათზე ნათია კანკია გაკაცნობთ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლეს და განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პოლიტიკოსები პაატა ბურჭულაძე, მურთა ზოდელავა, ირაკლი ნადირაძე, პაატა მანჯგალაძე, ლაშა ბერიძე, ირაკლი შაიშმელაშვილი და კიდევ 5 პირი, ირაკლი ჩხვირკია, გურიჟვანია, ნიკა გვენცაძე და თორნიკე მჭედლიშვილი სასამართლომ დამნაშავეცნო. მოსამართლე ირაკლი ხუცკივაძის გადაწყვეტილებით ლაშა ბერიძეს 7 წლით, ასევე 7 წლით მურთა ზოდელავას, პაატა ბურჭულაძეს 7 წლით, ირაკლი ნადირაძეს 7 წლით, პაატა მანჯგალაძეს 7 წლით, თორნიკემ ჭედლიშვილს, გურიჟვანიას, ნიკა გვენცაძეს, ირაკლი ჩხვირკიას 5 წლით, ხოლო ირაკლი შაიშმელაშვილს 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯათ. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ბრალდებული პოლიტიკოსების პაატა მანჯგალაძის და მურთა ზოდელავას ადვოკატის ბექა ბასილაიას განცხადებით საქალაქო სასამართლომ დაუსაბუთებელი და არაკანონიერი გადაწყვეტილება მიიღო. ეს იყო სრულიად დაუსაბუთებელი და არაკანონიერი, სასამართლომ გააჟღერა ის, რაც ხელისუფლებამ შეუკვეთა. გადაწყვეტილებას არანაირი ლოგიკური ახსნა არ აქვს და არც სამართლებრივი წინაპირობები სასამართლოს მხრიდან. სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლის პირველი ნაწილის გამოყენება აბსოლუტურად მცდარი იყო, განაცხადა ბასილაია. განუგზო გამოშვება სხვა ამბებით, ჩემი ინფორმაციით დაკავებულთა შორის არ არის ის პირი, ვისაც ჩვენმა წყარომ ინფორმაცია მოგვაწოდა. მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ შემსრულებლებზე, არამედ დამკვეთებზე, ბრძანების გამცემებზე და დამნაშავეების მფარველებზე გავიდეს გამოძიება. ასე ეხმაურება ჟურნალისტი გურამ როგავა 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგე ესვიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე 5 პირის დაკავებას, როგორც გურამ როგავა ვიდეო მიმართვაში აცხადებს. გამოძიება მხოლოდ უშუალო შემსრულებლებით არ უნდა შემოიფარგლოს და აუცილებელია პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს იმ პირების მიმართაც, ვინც ბრძანებებს გასცემდა, ოპერაციას ხელმძღვანელობდა ან დამნაშავებს მფარველობდა. პროკურატურამ 2024 წლის აქციების ფარგლებში მომიტინგე ზვიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტზე 5 პირი, მათ შორის 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელი დააკავა, ასევე 1 შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. გენერალური პროკურორის განმარტებით 5-დან 2 სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე პატიმრობაში იმყოფება. ამასთან გორაკიძის განცხადებით, პროკურატურა სასამართლოს 5-ივე ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით მიმართავს. ქართული ოცნების ალადობრივი რეჟიმის მიერ სპეცრაზმელების დაკავების ფაქტი სხვა არაფერია თუ არა ივანიშვილის ხელისუფლების მორიგი ფარსი და თავის გადარჩენის მცდელობა ქართული ხალხის სამართლიანი რისხვისგან. ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს განცხადებაში აღნიშნული ლელო ძლიერი საქართველო ეხმაურება ხაბეიშვილის, გურამ როგავასა და მომიტინგე ზვიად მაისაშვილის მიმართ ძალადობის ფაქტზე 5 პირის დაკავებას. განცხადების თანახმად გადაწყვეტილება არ არის სამართლიანობის აღდგენა, არამედ არის ქართული ოცნების ხელისუფლების იძულებითი ნაბიჯი, რომელიც მხოლოდ მას შემდეგ გადაიდგა, რაც ჟურნალისტურმა გამოძიებამ საზოგადოებას სახელობით წარუდგინა ძალადობაში მონაწილე პირები და მათი დანაშაულები. ახლა სხვა ამბები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილე სონატა კოლტერ შეხვდა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისთვის, სტრატეგიული პარტნიორობის უფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით განახლებისთვის, რომელიც ხელშესახებ შედეგებზე იქნება ორიენტირებული. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა დაკავშირებადობის მნიშვნელობასა და საქართველოს როლზე შუა დერეფანში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციასთან შეხვედრაზე განვიხილეთ ის საკითხები, რაც მნიშვნელოვანია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესში. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ვიცე-პრემიერმა მაკო ბოჭორიშვილმა განაცხადა ირაკლი კოუბახიძესა და სონატა კოლტერ შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ. მისი თქმით, მაისის ბოლოს შეერთებული შტატებიდან იგეგმება კიდევ ერთი დელეგაციის ვიზიტი, რომლის ფარგლებშიც უფრო დეტალურად იქნება განხილული საქართველოსა და შეერთებული შტატების თანამშრომლობის შემდგომი ნაბიჯები. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით 1 საათში შემოგერცდებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა.

ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით ყველა თაობისთვის ეს ფორტუნაა სასიო მომნო განწყობის გარანტი ტალღიდან 106.9 საღამომშვიდობის უკლაბო ყველას ვინც ჩვენთან ერთად ხართ თქვენთან ერთად ვარ მე ყველაც დობო და ვაგძლებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დრო და დრო გზად რა თქმა უნდა ვეცნობთ პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებს სხვა ბევრ საინტერესო და მნიშვნელოვან ამბავთან ერთად რომელთაც უზრუნველყოფს ჩვენ საინფორმაციო სამსახური მე დარწმუნებული ვარ ყველა თანხმდებით რომ ბრიტნი სპირსი თავისი შემოქმედებით საკულტო პერფორმანსებითა და ლუქებით დღემდე ამოძრავებს პოპკულტურას მიუხედავად იმისა რომ 10 წელზე მეტია რაც მას ახალი ალბომი არ გამოუშვია და მეტიც მისი ბოლო განცხადებების ფონზე შეგვიძლია ვთქვათ რომ ის საერთოდ აღარ წაპირებს საუბრუნდეს მოსკაურ კარიერას თუმცა მე ისევ როგორც ბევრი თქვენგანი იმეც არ ვკარგავ რომ ის სიტყვას გატეხს და მის ტრიუმფალურ დაბრუნებას ვიხილავთ ჩვენ სცენაზე იქამდე მინდა გითხრათ რომ ამ დღეებში ცნობილი გახდა ინფორმაცია რომ ის თანახმად მისი სასამართლო პროცესი დასრულდა და განაჩენიც გამოტანილია 44 წლის მომღერალმა რეალური პატიმრობა აიცილა თავიდან რადგან დანაშაული ნაწილობრივ აღიარა და უფრო მსუბუქი მუხლით და უდევარი მართვით გადაკვალიფიცირდა საქმე სასამართლომ სპირს $571 ოდენობის ჯარიმა დააკისრა 12-თვიანი პირობითი სასჯელი და ერთდღიანი პატიმრობაც რომელიც წინასწარი განხილვის პერიოდში უკვე მოხდილად ჩაეთვალა ასევე ბრიტნი ვალდებულია გაიაროს 3-თვიანი სარეაბილიტაციო კურსი ყოველკვირეულად ეწვიოს ფსიქოლოგს და თვეში ორჯერ გაესაუბროს ფსიქიატრს სასამართლოს გადაწყვეტილებით საჭიროების შემთხვევაში მას შეუძლია ჩაუტარდეს შემოწმება და ჩამოერთვა სატრანსპორტო პორტო საშუალება ასევე მედიკამენტების მიღება მხოლოდ მოქმედი რეცეპტის საფუძველზე იქნება ნება დართული. სასამართლოს ხდომას თავად ბრიტნი სპირსი არ დასწრებია, მის ინტერესებს ადვოკატი მაიკლ გოლდსტეინი იცავდა.

0: მე შეგახსენებთ, რომ საქმე ეხება მის დაკავებას ავტომობილის არაფხიზელ მდგომარეობაში მართვის გამო. Our protected ert-ertი ფავორიტი ტრეკია პირად და ჩემთვის პირსი შემოქმედებიდან, თუმცა დამეთახმებით ის სხვა არა ერთი ოქროს ჰიტის ავტორიცა. ვაგრძელებთ მოგზაურობას უახლოეს წუთებში, ვიმგზავრებთ სხვა იმ არა ერთ საკულტო არტისტს თუ ბენდს ჰიტით ჰიტზე, რომლებიც გვესიამოვნება.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების მრავალფეროვანი კოლექციები ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. გაიმარტივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის. მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% ქეშბექი ულიმიტოდ. ქეშბექი ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვა შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში. შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
4: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
2: სიახლე ავტობანში.
5: თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება ტოიოტას კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი ჰაილენდერი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032 2 511. ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: Radio Fortuna.

ავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7373. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: გადმოწერე სოკარის აპლიკაცია. ისარგებლე ფასდაკლებებით, ექსკლუზიური შეთავაზებებით და მიიღე საჩუქრები. ავტოგასამართ სადგურზე ვიზიტის შემდეგ კი არ დაგავიწყდეს ჩვენი შეფასება. შენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. შენი შეფასება გვეხმარება, რომ შემდეგი გაჩერება უფრო კომფორტული, სწრაფი და სასიამოვნო გავხადოთ. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე, რომელიც გისმენს.
2: LG-ში AI მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტი არ არის. ეს არის ადამიანზე მორგებული ინტელექტი. სწორედ ამიტომ LG-ში AI შენით იწყება. გისმენს, გიგებს და ზრუნავს შენს ცხოვრებაზე.
3: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გინდა ნამდვილი იტალიური პიცა? პროტეინ მარკეტში პიცა ყველა გემოვნებისთვის.
2: აირჩიე წვნიანი ხორციანი ან დახვეწილი ზღვის პროდუქტებით.
4: გელოდებით. ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 44. პროტეინ მარკეტი. ყოველთვის ახალი, ყოველთვის საუკეთესო.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე mokko.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: დაემშვიდობეთ უძილო ღამეებს და მიესალმეთ Nudus Nights. Nudus Nights-ის უნიკალური კომბინაცია: მელატონინი, მელისა, ლავანდა უზრუნველყოფს სრაფჩაძინებას და სრულფასოვანძილს. Nudus Night. მშვიდი ღამე.
8: შეშუპებით გამოწეული ფიზიკური დისკომფორტი თქვენს განწყობაზეც უარყოფი და დაისახება. ამ პრობლემის სათავე ხშირად ლიმფოდრენაჟის დარღვევაა. ლიმფომიაზოტი აღადგენს ლიმფის ბუნებრივ მიმოქცევას და ეხმარება ორგანიზმის შეშუპების დაძლევაში. ლიმფომიაზოტი შენი დამხმარე შეშუპების დროს. ლიმფომიაზოტი წარმოებულია გერმანიაში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
12: საუმშვიდობის სვეცნობით ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობას მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად უნალე ქოჩ ჩაივლის პარასკევი 13 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში 18 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმსა და ბათუმში +19 ოზურგეთსა და ფოთში +22 ზუგდიდში +23 ქუთაისში წვემიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 17 გრადუსამდე მატებაა ნაორაუდები ახალციხესა და ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო იქნება ბორჯომში +20 გორსა და თელავში

23 რუსთავში და ბოლოს მზიანი ამინდი ივარაუდეს 8 მაისისთვის ჩვენი ქვეყნის დედაქალაქში ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 22 გრადუს გაუტოლდება. Secret Life.

life, no.

ფორტუნას დღის ეთერის წარმოდგენია Tempo Holding-ი, უძრავი ქონების დეველოპერი ბათუმში. Tempo Holding-ი. იცხოვრე შენი ტემპით.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
0: ჩვენ დაგეხმარებით თანამშრომლების მოძიებაში. დასაქმების სააგენტო ფორეა. დაგვიკავშირდით 577-15-61-40.
2: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: მოემზადეთ განსაკუთრებული შეთავაზებისთვის მხოლოდ 5-დან 10 მაისის ჩათვლით. ფრანკო ფონტანაში საქართველოს ბანკის ნებისმიერი სადებეტო ბარათით გადახდისას მიიღეთ 30% кэшбэки ულიმიტოდ. кэшбэки ბრუნდება მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. შეთავაზება მცდება ვაუჩერებზეც. არ გაუშვათ შანსი. აირჩიეთ თქვენი ბრწყინვალება ფრანკო ფონტანაში. 30000 ლარამდე სააღდგომო ფასდაკლება სამშენებლო კომპანია მეგობრობის დასრულებულ პროექტში ორთაჭალა თაუერი. ბინები ჩაბარებულია მწვანე каркаსის ან სრულად გარემონტებულ მდგომარეობაში. თავისუფლების მოედნიდან 7 წუთში. გამწონებული ეზო და პანორამული ხედები ქალაქზე. ორთაჭალა თაუერი. ისტორია შენს ფანჯარაში.
4: ყველა წარმატებული ბიზნესის უკან დგას ადამიანი, რომელსაც თავისი საქმე განსაკუთრებულად უყვარს. თუ შენ საკუთარი ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნავ და იცი, რომ მისი განვითარების დრო სწორედ ახლა, აიღე ლიბერტის ბიზნეს ან აგროს ესხი, სწრაფად და მარტივად, შენს ბიზნესზე მორგებული პირობებით. მოდი ლიბერტის ფილიალში ან დარეგე 245-55-00 და გაზარდე საქმე, რომელიც გიყვარს, ლიბერტისთან ერთად.
5: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ღიმილი იწება ჯანმრთელი პირის ხრუთი. ფრანგული ხარისხი და მრავალწლიანი გამოცდილება.

0: Pierre Fabre Orokiari წარმოგიდგენთ Elgidiums. კბილის პასტები, ჯაგრისები და სავლები, ყოველდღიური დაცვა მთელი ოჯახისთვის. Elgidiumi, ფრანგული ხარისხი, ჯანმრთელი და ლამაზი ღიმილი ყოველდღე.
1: იკითხეთ GPS-სა და ფარმადეპოს საფთიაქო ქსელში.
2: Monterrey Luxe, სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: 20 საათი 51 წუთია საღამომშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr. ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 9:00-ზე ნათია კანკია გაგაცნობთ. პროკურატურა პატა ბურჭულაძის მურთაზოდელავას ლაშა ბერიძის ირაკლი ნადირაძის პატა მანჯგალაძის ირაკლი შაიშმალაშვილის თორნიკე მჭედლიშვილის ნიკა გვენსაძის ირაკლი ჩხვირკიას და გურიჟვანიას განაჩენზე ინფორმაციას ავრცელებს. კერძოდ პროკურატურის ინფორმაციით, პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე სასამართლომ სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობის ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობის და მასში მონაწილეობის ასევე საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისაკენ და სახელმწიფოს ხელისუფლების დამხობისკენ საქვეყნოდ მოწოდების ფაქტებზე ბრალდებულები დამნაშავეცნო მათივე ცნობით პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე სასამართლომ სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ობიექტის ხელში ჩაგდების მცდელობის ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობის და მასში მონაწილეობის ასევე საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ საქვეყნოდ მოწოდების ფაქტებზე ბრალდებულები პატა ბურჭულაძე, მურთაზოდელავა, ლაშა ბერიძე, ირაკლი ნადირაძე, პატა მანჯგალაძე, ირაკლი შაიშმოლაშვილი, თორნიკე მჭედლიშვილი, ნიკო გვენცაძე, ირაკლი ჩხვირკია და გურიჟვანია დამნაშავეცნო. მე შეგახსენებთ მოსამართლის გადაწყვეტილებით ლაშა ბერიძეს, მურთაზოდელავას, პატა ბურჭულაძეს, ირაკლი ნადირაძეს, პატა მანჯგალაძეს 7 წლით, ხოლო თორნიკე მჭედლიშვილს, გურიჟვანიას, ნიკა გვენცაძეს, ირაკლი ჩხვირკიას 5 წლით, ხოლო ირაკლი შაიშმალაშვილს 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. გამოშვებას განაგრძობს სხვა ამბებით. დღევანდელი სინოდი შეიძლება ითქვას იყო ერთსულოვანი და ორიენტირებული იმაზე სამაგალითო და სანიმუშო იქნება არჩევნები. ამის შესახებ საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ განაცხადა. მისი განმარტებით გარკვეული არაკორექტული გამოსვლები ემოციური კომენტარების მიუხედავად ეპისკოპოსებს შორის დაპირისპირება არ არის. საზოგადოება მიჩვეულია საერო არჩევნებს და იქ მომხდარ დაპირისპირებებს სინოდში ასეთი რამ არ ხდება. იყო გარკვეული არაკორექტული გამოსვლები, ემოციური კომენტარებიც, მაგრამ მიუხედავად ამისა, დღევანდელი სინოდი შეიძლება ითქვას იყო ერთსულოვანი და ორიენტირებული იმაზე, რომ როგორც აქამდე ღირსეულად ტარდებოდა სინოდი, იქნებოდა თუ სხვა პროცესები, ასევე სამაგალითო და სანიმუშო იქნება ეს არჩევნებიც. ეს იყო მათი სულისკვეთება, ხოლო მცდელობები, რომ ერთმანეთში დაპირისპირება წარმოაჩინონ, არარეალურია, განაცხადა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ. მე შეგახსენებთ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოვებული კრება, სადაც ახალ პატრიარქს აირჩევენ 11 მაის 13-ზე თბილისში ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გამართება. ინფორმაცია ამის შესახებ დღეს საპატრიარქომ გააავრცელა სოციალურ ქსელში. კრებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო ტექნიკური დეტალები ცნობილი გახდება მოგვიანებით, აღნიშნულია გავრცელებულ ინფორმაციაში. წმინდა სინოდმა სამი საპატრიარქო კანდიდატი გამოარჩია. სინოდის გადაწყვეტილებით პატრიარქობის კანდიდატები იქნებიან საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიომუჯერი, ურბნისისა და როისის ეპარქიის მიტროპოლიტი იობი და ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი. განაგრძობ გამოშვებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილეს სონატა კოლტერ შეხვდა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მზადყოფნა ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვისთვის სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან კონკრეტული გზამკვლევით განახლებისთვის, რომელიც ხელშესახებ შედეგებზე იქნება ორიენტირებული. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა დაკავშირებადობის მნიშვნელობას და საქართველოს როლზე შუა დერეფანში. სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციასთან შეხვედრაზე განვიხილეთ ის საკითხები, რაც მნიშვნელოვანია ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გადატვირთვის პროცესში. ამის შესახებ მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა ირაკლი კობახიძესა და სონატა კოლტერს შორის გამართული შეხვედრის შემდეგ. მისი თქმით, მაისის ბოლოს შეერთებული შტატებიდან იგეგმება კიდევ ერთი დელეგაციის ვიზიტი, რომლის ფარგლებშიც უფრო დეტალურად იქნება განხილული საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობის შემდგომი ნაბიჯები. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით მე ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ზუსტად 1 საათში დავბრუნდები ეთერში დროებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. ისია მოვნე განწყობით, რომელიც მხოლოდ გაზაფხულს ახლავს. ფორტუნა. გაზაფხული ფორტუნაზე.

ლეგენდას ახალად მაიკლ ჯექსონი ფორტუნას აღმოს ეთერში, რომელიც გარდაცვალების მიუხედავად ახალ რეკორდებს სამყარებს მიმდინარე თვის მონაცემებით. ის მსოფლიოს ნომერ პირველი გლობალური ციფრული არტისტი გახდა. საქმე ისაა, რომ მაიკლ ჯექსონის სიმღერების სტრიმინგებმა და გამომწერებმა მსოფლიო მასშტაბით მკვეთრად მოიმატა. შედეგად კი მან გადაასწრო ისეთ თანამედროვე მუსიკოსებს, როგორებიც არიან ჯასტინ ბიბერი, ტეილორ სვიფტი, BTS-ი და დრეიკი. აღსანიშნავია, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც გარდაცვლილი არტისტი ასეთი მასშტაბით დომინირებს ციფრულ ეპოქაში, რაც ბუნებრივია კიდევ ერთხელ ადასტურებს მის როგორც პოპის მეფის სტატუსს. თან მათ შეიძლება ითქვას, რომ მაიკლ ჯექსონის მემკვიდრეობა ხელახლა აფეთქდა და ეს უდავოდ უპრეცედენტო წარმატება თანამედროვე ციფრულ პლატფორმებზე. ეს წარმატება კი რა თქმა უნდა პირდაპირ კავშირშია მის ბიოგრაფიულ დრამასთან, მაიკლ, რომელმაც მაყურებლისა და მსმენელის უდიდეს

0: ესი ინტერესი გამოიწვია. აპრილის ბოლოსკენ გამოვიდა ეკრანებზე ბიოპიკი, რომელიც კვლავ შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი ქვეყნის კინოთეატრებშიც. ამ დროისთვის ფილმმა 423 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა, რაც მუსიკის პოპულარობის ახალ ტალღასაც დაედო საფუძვლად. აქვე შეგახსენებთ, რომ შარშანა მაშინ როცა ფორბსმა 2025 წლის ყველაზე მაღალშემოსავლიანი გარეცვლილი ვარსკვლავების სია გამოაქვეყნა. 2024 წლის მსგავსად გასულ წელსაც ჩამონათვალის სათავეში მოექცა მაიკლ ჯექსონი. მისმა შემოქმედებამ გასული წლის განმავლობაში მის მემკვიდრეებს 105 მილიონი დოლარი მოუტანა, რომლის დიდი ნაწილი 2024 წელს მისი მთავარი ჩანაწერების კატალოგისა და გამოცემის უფლებების ნახევრის სონისთვის 600 მილიონ დოლარად მიყიდვის გარიგებიდან მოდის. საერთო ჯამში MJ-მ გარდაცვალებიდან დღემდე 3.5 მილიარდ დოლარი გამოიმუშავა. გახსენებთ, რომ ის 2009 წლის 25 ივნის 50 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, კვლავაც ვისიამოვნოთ და მოვისმინოთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკა ტალღიდან ასაკუსიდან სხვა. ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით სტუდიაში საათის ბოლომდე დობო ვიმუშავებ.
1: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი, ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.